0: Ulangina ma pese ina. E le au tala bou e kale sia fa kotonu a ke usiana sa moa i ket se mani po le rua ni usila. O lo la tu sau fa le anganga i le ngā duenga pa ia le atua.
1: E yei le si fola fulanga le uke va iaku le

I le awa tele ma te whaalalo o te whiwhia e whaafei loa i ma whaatala fo fo i le whaafonga angal tātu o tunu. I le neifo e fiafi o le sāle nei o le masina o me le uroa i a sā a sa tolu o me. Lua afe lua sifu mo leono. Ia, i le whaafonga tāpua i maia o au na tofi o le tātu o tua i le neifiafi. Olo o whaafale le malum, whaafale tūlu tūlu i whata whaita ulanga i fia, tau aso li vaila sui fumano no manu o wafo i sa momo a tai au. E a mātou te whiwhia e o whalofa mwhata alo whātu i pa ia maulunga lau whainga aluenga tofi o le tātou o tua. Tainan ni fwoi i a le whita whaafo mai o le tātou o tunu. E le pa ia maulunga o sa moi o na tūlanga alo ia. E lava lea mai le tai sam sam mal tu tu mano a se ye pa ela va feeling pul tu ta wil wa in malo ela va tam ai nga o nga foi mala tu tam tai na ne foi lu songa tu mon pule tu au mala ta wa ingal tai mal va au fo no ti il le fa fo fo i ta po i na yo tan tu ai nga e mo tele tu tu ila ma tu te fo lo fo fo in fa ta lo fa pe ela va le ya sum le fa no fo mai tu langi sa ole le lau niu na sai lua tamu no te tolo tolo fale ula male malo le flang fulu malo a fua i lau maua i le ne fuia fiafi i le lofa male ngā leo le tātou tai silo le langi o na umfai o na tātou a ulia e ne ia udua i vai a sā o le masina fuio me ia o le tātou sā valinga o lo fatau tei o lo tātou o tua atu te whaafilo e toile ne whiawhila nganga whaalo alo. Le fwa i ua mafuta mai lau polo kalame, ia me se fwa i au au auna, ma le malo fwa i al tātou ofisa wasa lau, lima tolutasi pi ai, su fongo tangata pasifika i au te roa, e pol pi men sa moi lunga fwa o tātou lau tusi o fwa i le ne whiawhia moli moli atu, ia se fwa wapong al tātou polo kalame i le ngana Samoa, i lunga o tātou wala leo, ia lea ua suia nei i le tasi o lua tesi mana lua wha mō, e peo ne hi o tātou wha sara launga. Ua ngai mei fuu tātou o whinga luenga, mūn muli atu sa tātou tau tua, ma sani e peo le tau tua i li o tātou o tonu ia fia fio sa te tasi. Ia, ai e tātou tele ia ngā i le tātou porklami, ol me ma sani le tātou porklami, ol tātou a fia fuu, ia ma tātou moli moli la o ifunga fus fus fu fa o malo moli moli sa ta tu fa ftai e ui geli ta tu nunga o mafa tu tonga le mamalu le ta tu tu i sa mali moli moli ma fe au le tala le sa fi ta tu nga yai ya le malu maulunga o sa mo ya e mana tu a ya le le ya le ta tu a mata mea ile pa io le tu le nefia fi e ale sa ta tu talo so ai mas vi inga on tua ia on a tatu fa long long foot la ia i se sa vali moli moli ia le se fa au mai le tua fa pe on tapi na ia i le sunga le fa fi nga inga tau langi sunga to ina ia reverend orkene kraite no le ka le sea le heaven and earth church of the nazarene numerous fulu glasgow avenue papatutoi ya mai a foi el savali ya mal tanto up fol fola mai la nau ona ya ona tanto fai fola ya se talo ne fia fi e ma fa wa wail tanto por clame na sani e ale ya tanto wa se longa lenga ti fa se long fa pis nisi ya e o nisi vo mta up taua ya wa fo il si la fi ol tanto which no e pe ona ya ya tanto telefo ma tanto por clame ma sani iafi iafi o sante tasi a meise le tapena mai foi o le sunga i le faltua o le fafigaiga ia eti fumaona makasi ma le tatou mafutaga laina talosaga mo tatou mafutaga talo le itulasifuma ma le tasi e pe ona ia tapena i ai iafi iafi o sante tasi i loa gaga faaloalo te valauina ai le paia o le tatou tunuu pono mai lau ao ta ia tātou se talo a maia hea on tātou ngaila ia le viinga o le tua maia le viinga o le tua tātou whaalongolongo i se sa vali moli moli maila nau auna ia a mese fwoi o se upu fola
lei a la unga ia po le savani mon mo le foi mo tanto le nevia fi sa po ina le le fai nga lotu an le la le kalisia na sereta po le kalisia le Heaven and Earth Church of the Nazarene ia o manatu e taina mo le faafonga anga sa moa le nevia fi le tua matu yailu lava mamalu e mamuli atu le matu fa manu malambi inga ila ufio Mune atu le nganga whaafetai tele, i lo wha maoni, ma lo lava le lei. Te le itu au no ina o mātou tangata o mātou lasia fo'i, le ulua i vea sa le nei o le masina fo'i o me. Le fita whaafong fonga au au auna, ai meise le atu nupe le samu. Mūli mūli mai la mātou sabalinga, whaatasi malau fio, Ile nefu i aso mua mua, aso samo mua le masino me, o le nefu i tausanga. Vi ia lu lava le lei. Vi ia lau wha maoni, vi ia lau wha malo longa, i au au auna a meise tai tai o lau malo. Le tua, a o matu ta pena le nefi a fia muri muri atu le tau tu e ala i wha sana langa. I e fai mou lava vi inga. Matu te wha a maua lalo i luma o lau fio. Yo matu se mo matu wha li tun. Leli ie. Ale le mai tai tai le nei polo kalame le nefi a fi. Wha mnuia fo i wha fonga ta po i mai o le atunu o Samoa. Wha mnuia yo na tai tai o kale sia a mai se fo i tai tai o le malo. Tu pulanga lalo vaua ma o matu o matua. Male lau tēru sa mātou tau atunu no mātou atua. Mātou balau ilo fāsien manga ia maise lau taita inga e mātou. Fesau soni mai le nefi afi, whātamao a inga ina ma whāo ina e lau fio o mātou ma fawfau. Ia mātou mōli mōri atu, ia le nei polo kalame. Ia whai mōvi inga, ia se tāpenanga o tāpena iai le ofisa fāsala lau. Le lie, mātou, soso atu ilu malau fio le nefi afi, Le mātou vi inga, i alufu ma le mana lau upu, tāpina ma iei lau au auna, e fola fola ina, mō le whaafonga anga samo. No o Yesua mātou si tia toi le vi inga, ma le whaafi tai le nei lau afi afi. Amen, amen. Toa nga ili pese, ili aso, mle aso. Tāpina ina lau talvau e kare siena sreta, samo inisilo.

Ua mai ona tapui tapu tupo i le tātou wā tapu ma le atua i le nefue fiafi a lei se tapu a inga fiafi a mei se fu i le sa wali moli moli e pe on fi tai tunga iai i le sunga i le toina i le kalesia Heaven and Earth Church of the Nazarene i le sunga i a Reverend Orikene Crichton o le toi le ngang whaftai tele fai ma whonga moli fo i o le tātou tunu i a mei se fu i le tātou ofisa wa sa lau i lau sunga tuina o no o le sa wali moli moli tapenei na mo i tātou tō matau i nei fo i le whonga le tātou o tunu e pe o nwa whonga le tātou o tunu i a o le fasiri masani o fea o awai le tātou o tua e pe tai o lapatai mai i a sa wali fo i mo i tātou i a lui tau i nei le tātou fo i whonga o fea o e awai po fea le vaenga o e tu mo le tua. Ia mo le faa sa ongol naf sili, ia atonu foi fatu natu, e fang fang mai peo no tatu, sa maling foi, ni ia tatu, au ni o tatu sili, po fea o awai le tua. Ai ia tatu sili, o fea po tatu au fa atasi mo le tua, i mea tatu te faya, i le tatu sa maling, i fenga filifilinga, so se vaenga lava, so se mea lo tatu faya, i le soi fuanga nei, au fui no tatu fa morulunga ai ya tatu tai tai nga pa fa pio tatu lengona ya wa tatu wa amilton ya ya tatu nga uno fale ya satu ya ma ya le savali moli moli pio ne fita tu nga ela na au na ile ne fo ya fi fi pol tu ele nga fa ti tele lo sunga toina sunga Reverend Ken Crichton ya mi se fo il fo tu ya sina whawhengai ngā taulangi o le tātou i Kalisia le Heaven and Earth, Church of the Nazarene, se fulu 10 Glasgow Avenue, Papatoetoe, i a ono le sāwani mōn mōli a mese fōi i a le tātou sauni ngā loto le nea fiafi. Utpupuina le tātou utua, le tō whawhale atua, maua le mau tele, i a wāfoi le whengai i fōi, i a māle ngā luenga le atua. I a le tō le nea fiafi, i a tōi whawhilo e tuai, i le tātou atunu o maua mai i a tātou polkami fwoi lau le tio li matur taspi ai mai ale vinga neo le atua male au talwau i Kalisea Nazareta New Zealand ia ona tātou se alo la ia fufonga le tātou atunu i le tātou polkami u fata otu mo le nefiafi.

Ia le nāt sa whaafonga le tātou tunu o le tātou tapoi ngā fiafi fō i le nei fiafi o le tuele ngā whaafti tele ia i le sunga tuina ia Reverend Erickson Crichton ma le tātou sa vali mōli mōli fō i le nei fiafi ia lu i tau i nei fō i tātou ia whaamalo atu mwhata alo whaatu fō i ia i la tau whaatu a maua mai a tātou whaasa launga le nei vāinga le fiafi i le tātou polklami alau le tio lima tolu tansi pi ai ia o lea o te toi whaamanatu le tātou o tunu. Ni so i tātou lo tū fisili pia po o ola i le tātou ala leo i le tātou i M frequency. Ia po le tātou ala leo i le tātou ala leo tuaifu. Ia sa wha ngai nai i le tātou lima tolu tasi e aimi nei au kilani. O tātou ai i le lautelo le tātou tunu u tu lou i le whaafung mai i a o loo tū mau pē le tātou tau tū malau nangai unu o tātou ala leo whaamu. I so se va en o le atunu ne ni si le pion tu se fio le tatu ala leo le nei o le ala leo le pacifica o le lalo fuor mtanga luenga ale malo po o le mtanga luenga o trans pacifica e o lo fa solo atu ala le tatu ala leo i so se va en ala vo le atunu nei ese i a FM frequencies i a tatu ala leo po tatu numero i va en a fufu il va en o le atunu lo e ala lamba pa aoi a e mo tatu i nei au kilani ia o lea ua whangaina e tātou i al tasi o lua tesi male lua. A tasi o lua tesi male lua wha mō i al tātou frequency. Ia po le tātou ala leo whangaina i au kilani. Ia mō le si le fia le tātou tunu e leo tō e whangaina le tātou ala leo tuai i le lima tolu tasi a mō. Ia e le lei o na longa na i o tātou tu asin sina. Ia mai se po le lau telo le tātou tunu o si le fia le nei fo i au naunga. Au nanga. E pio na, iai mai le ova selia le tolu sul fatu sul lima tausanga o tau tua lo tātou o tunu. Le i fāsa la launga ia mai se fōi e le longo longoina o lo tātou o tunu i mtau putaua ma le sila fia. Ia o mea te tau an sila fia lo tātou o tunu. I le nopia iai ma aitau malele ia tunu nei o te roa. Ia mo le tuele ngā whafti tele i le talia ina pia o lo tātou o nanga ma le tau tua le nei. Ale lima tolu tasi pi ai peo na lau si le fi ai mei tau sangai tele. Ai tue whamana tua tu mo tatu o loi nei au kilani o le tatu wala leo nana. Le ufa ngai na mo tatu i fesota i foi i ama whaafonga i le tatu atunu. I po aso saatu mau pia tatu porklami a tangata la vai tasi, fasa longa la vai tasi. Taimi la vai tasi le itu lai tolu le fia fia stofia ngai i leono le vaveao o le asporele. Ia o le asa o le itu lai malu le fia fi se ia pa ia foi. Ia le tu lai ono o le tai au le aso fua. Ia mo la tō lo alala o lo whapeon fia ngai mga luenga, tono whale fia ngai luenga, lalam papa afu i mohata malawa lo whapeon eva mwha sau sau mai, i a tato au nangal nei, ia o le tato a le iti o, pia whapeon ai ti tono lo ta alau o lau o lo ta vale, ia o e a ngai fu i lau ngā luenga, pia na te a ngai e te whatau po whelava. E na meise nei a tato av ta vale, ia lo whafo ina sa i lungo ala tele vave, ni se tato lo ave loli e o nisa tatu o lo fia ngai fo mga luenga fa le malo malu le malo e o nisi fo lo fia ngai ma ngā luenga i tonu tatu company e le tau tu eina e so se fai valo flima fi tai tunga ye i le asum le aso ya o lo fa pion fa ngā ina mai le tatu ala leo nei na o sui e au kilani tasi o lua tesi male lua o isi vai ngā o a lau tele le tatu o tanu o lo tu mau lava an tatu FM frequencies i a po tatu ala leo le fa mō o lo fa pion fa ngā ina i a mō tatu au kilani i leo tu ola le tatu lima tau tasi a mō ya a leo fa ngā ina le tatu tasi o lua tesi male lua fa mō i a mō fa fung anga le tatu o tanu o le tatu po klame o mō le nefiafi o se taimi ya ele bol afale tu la iva ia on tatu a ngai fu la ia ina i fa fongal tatu o tnu in telefon ta penaina e le fiunga il to to li ia to fi lau nene ki rifi a lai ia wafu i lau fa fonganga mai al tatu telefon tala tu tatu leina le mta la tu tatu leina mai la wa pa ma al tatu telefon le fi fine se pa i fole tu la se fulu ia lea o le atala le tatou laina e maise lava ia niso tatou leagai fuafua i tatou aso o le tatou leitio
ya moli maini olo fa anga fa fong fo ina yo tu a ya maisi nei tina ol tanto wetnu ya a oloma lo mai le fa mna twina la sa tina ile a sa lu mai yo e ang fu fo i ya ele a sa e fa ilo ngai nei le a so fa ilo ngai no nei tina ol tanto wetnu ya maisi fu tina uma lo langi ole la la tala ton tanto leina a wala nei fai ngō fief, so ta iai fōi. Ia meise nei o tātou ainga lo wha pinwha whonga mai Amerika, Australia, po whea lawa lo langi a meise nei o tātou ainga Samoa. Ia mōli mōli ai lo oa lo whaanga nei tina, tala toile avanoa pe a umal tātou tala fōu lo tā pina mai ai lea fionga li tōtō li i a tōu whilauni ni kriwhi ala. Ioi. Ia. Ai, mai a fōi li tātou porokalame le nā, ia tau mwhai tu inātu, ia se o tōtonga, Olo tātou proklami fo imasani ole wati ele tula se folu ya mai al tātou wati so aimal tātou fono talo ya ole proklami laina talo sang pe on tāpena mai ai ele sunga ele fatua ya eti fo imon McCarthy ya mule tuile ngā fafta i tele ele tātou maftanga talo ele fa ua wina pe ole tātou fo tautua e ala le tātou si ole tātou watinu e ala ili talu sanga ia ole porklam masani mai a tatu talu sanga laino talu sanga ia soi fula ia ma fasa usanga ole tuneva ili mai ai ole tatu porklami ole funo talu ai multimi nei ia ole vi inga neo le tu mai al tatu vi inga nei mai ili e fakasa loi mato apa ula avel ola ia nga mai al tatu pese na en fonga lol tatu tunu ia tatu telefo o tapena ina le fionga totoli to filau nina krifi alai

0: te fatalo fatu samo ene ia fiafi o na sapati o le aso tolu o me lua a felu o sifulu ono ma lor malanga manui au tatu tau no mai foi ele a mata ina o le nei masi na lona lima o le tau sanga alomaia o tatu telefon mai au vai fanua a wala u fasau sanga tala mua mua na fasala ina le fam sinonga o ngā luenga employment court le falapo tonga o le Pacific Business and Development Trust ile masina o mati lua afe lua sulono ina wafa ina ya tatawa nisi sa nga lua ai lea trust wale tu sai maanga tau sili fa pasifika o tu sia ya na tayala mana mafuo mai le fa tau tayal fa malolo ina mayoneta mali e to lua sa fa nga lua nga di trust ili tau sa nga lua afe lua sulutolu mafuo le ino ufautua ina ila ua ufa amuta la ua kon karate e ala isi fitu na inga wanfanya fa vai restructure e awala isi tusi pofso ta inga fa teno kalosi le email ai sa ta tau ono wia anga tau sili fa pasifika peyo si fa tala tala no anga fa afisa ngai o se iunga walanga langa ai fina ngalo fa ali e tutono falifai ngalu e ngai le atinu e mese tutono le pale mene ono le iunga le fa misinonga o fa winga ina o fa tawa ina ai anga nu fa maori pasifika ili fa tino ina o au au nanga tangata fai ngaluenga e pei ona tu si e te tonu o ta iala le nei trust ae mai se ni usila atoa na fai loa le minister of amsinonga ona popol Colt Smith le ta uo le mta upu ona o lea wa iai se tala noanga ile awala e ngalulue e fingale ngalea iai tu la fono ngaluenga ma nganu wa maoli ma nganu pasifika ile pepo fa mtalanga ta uwa il Pacific Islands Business Development Trust. Olo fatino mal fa maoni ma lo na una e fa malosia na fa inga fa lo toi fale e au fia ele fa mautino ina o ana fa mau maunga mal fa tu mauina o anga fa pasifika e o ngatasi ma au au nanga e te tonu al fa fa inga luenga ele i unga la al fa msinonga o polo ina e fa msinonga te tongi na atu ele trust tino i tupe neta maali e tolua o John Faitala ma waha noa vea lean fa malo lo il lua felu sotolu na tu ina atu ai pe na polo ina il fam sinonga e tu ina atu ia ila ua se au fainga tu fatasi e si lia marifitu se un lima afe tala e te tongi sa le ma waina ina u fa malo lo ia manitawi ina ua umo na faya le fai unga il fam sinonga o le fa nga solonga u se se male ai se fa alo alo I se fatal noanga o li putia mai in PMN News, sa noor sui te itai o le patia le leipa, honorable kamea se puloni, o anga tau sili, e au fia i se tonu o famtalanga tau inga luenga po a job description, ele na o ni upu, a o leo fa mawina al famsinonga, e ia ele marusianga, e ia anga tau sili, po cultural values, o tu si e te tonu o job description, ma e au e falfenga luenga, o na amana ia. O tō fia la fionga ya whamwina, Beatrice whamwina, e a vea mastasi o whawhautua e tō lua al whalamataanga Museum in New Zealand, le te papa i Wellington e pe ona sila fia, o la fionga ya whamwina o se tasi o tō tautaua e le malai o afeleti, a mai se pta alonga tōngi pulu mamafa, mana sa no o ia, e lono fia fia e lono tō finga fōu, a wā le pui puia, ma le whala wilo, me sina tāngata pasifika e mai se Māori, o te wina e te tonu o nei fale mataanga. Ufaalia mai se ripoti ele malo se tala fia fia. Ina ufaalia ele anga ilunga al fai numero fana u Pasifika ua ua ia unga. Ile kua ta mua mua te usanga lea toa mai atu. Pe a fatu stusa i te usanga watua nai. Isi fata noanga i Pacific Mornings 531 PI sau noa ele a fionga i a ono po Simoa. Ole minsta lango lango a unga tainani ole a fionga le sui pale mio ni sila. O se tūlanga le lei lea ufaalia. Le tu sa male lima su valu te si male valu pasene o tula e mai ai. Mai le lima su fa pasene le tau sanga te lo talua e lua felu su lima. Mai le lima su pasene lua felu su fa. Mai nei fa mau maunga u fa ni ai. O lo tu mau peta mai te aonga pasifika i tu atu o isi vaeng or so saiete. E fitu fitu te si male fa pasene le au fa yo ta mai te aonga mai asia. E fitu tasi te si male lima pasene le au fa yo ta mai te aonga Europa ma Pākehā. O te maiti Māori e lima sufāte si Matoru Pasene. E ui lava lā i lea. Ai o lo o iai ni wha ilo ilo le lei. O lo a ngā i lungar ta umwhai o whānau Pasifika e ala i le au wai atu i a onga. Tangai lo bianta whai langi, alam tanga luenge wa onga mo le ātoanga o le nei ripoti. O whamanu e ina le tū malo o tango tū to tonu i le IoT Maru. O na ua tō telefo mai o soi fō malo lo ina o emalanga mai Amerika. Ua ngai mai ma wha mautu ma wha inga lue ngai tū tonu o lea ai. Pe on wha sa lawai wha lawai tele le mana o mi o fō mai. Pe on sirafia o le tele le mana o mi o fō mai o soi fō malo lo ina. Ma tau si soi fō ai le atunu o atoa. Wha alia i le reporti o fō mai mai atunu i fafo. O lo fso so an tele le fale mai o le atunu, i fale mai o le atunu, ma o Canterbury saute e ono su taspasene le au fai fo mai mai fafo fa mawina, le tau sanga utua na ilua a felu su lima o wanga nui e ono su pasene o West Coast e lima su toru pasene, fo mai pasi mai atunu i fafo, o tu malo e maulalo fai numero a fo mai mai fafo o ngā lue ai o Countess Manukai po South Auckland toru su lima pasene o au kilani ma Canterbury e ai tōs fulono pasene. Ele li poti ma newspaper Radio New Zealand sa unua ise tasi o fōma i mai Amerika o Dr. Brandon Williams malona ainga si tia mai mwha mautu i ti maruru tau sanga lua afelu sufa sa unua ia ele ngatari nga luenga ai uruso i fuanga lau tele mo ainga e si lia tuai ti maruru ilo Amerika mai tūlanga ese New Zealand molo na saunga le mu o langa maruso i fuma lolo ina lau tele sa unua ia o le anganu malanga luenga fafo mai ni usila o lo tu inatu wa ili faa mua mua ili va aia mara tau singa o tangata uma ma e sao fanga uma iei tangata uma e ui lava o lo ia ili mana o mi o le fale lei o nisi va engo le au au nanga a e lo na fina ngalo e sili atu na ilo Amerika Tala fai was tala la tamai le update mo le tūlanga o Yerisua o ila tunu. Pern wha mawina mtanga luengo le MB po le Ministry of Business, Innovation and Employment. O lo o tūlanga le leiri sa palai tono ila tunu tu sa malima suruaso o le sa palai o lo iai nei. Ma o le asonga fua so fao me. O le ato e tu ina mai ai le si update o le nei reporti. Ai paula vaenga o lo o tūlai mai o le sisi ile ilunga le tau le suau o no tūlanga le maalu fia. Peon sina fia. Ia o tātou talafo ia tū fāsia mfali uina talafo a walo sina fia. Manuia peo e Samoa. Radio 531 PI, tasi o lua tasi lua fā mō.
1: Hei, au ole ia vea oe peo isi tangata e manatu mā mā ili fā iti ngā. Ele na ole inu ulva iti polo na seki ai lea. A le vave tonga fitia le fā iti ngā. E ono o ele tū langa e maua ele fiva rumatika, ma ele ai lava se tasi. E mana o e o se e pele ele nā tū langa. Aia, ave loa nei o alo. E faile si aki le fō mai fale a inga, o le tausi mai le a onga, po le fale talavai. E vave, fringo o fie, ma le mea silio na tāua, e le to tō ngia. E ma fai foia na faile tui ele pai silen, e ki lia ato ai. Saula ia sa moa, ile nei vai tau ele tau mafana fana. Ia tau si ele leina yo tātou alo ma whānau, faile si aki, ma fai loa le tong fitinga. Mo nisi whamatalanga, sa iliana ilunga le social media, stop sore throats, pe asi asi ilunga le upenga ta failangi, stop sore throats.nz
2: A fai ti tali tonu o solia se tu la fono ma ia inga o faa salaunga ma ua e fira ngalo e faya sa ufai tionga faa fsotai mai le Pacific Media Network ile o valu salau fitu ono tolu tolu faa lua pe imeli mai le complain at pmn.go.nz pe lafo mai ile pusa meli o le PO Box iwa fitu ono o tasi manukau lua lua faa tasi Auckland pe te fsotai sao le pulenga o aia inga faa faa salaunga le Broadcast Standard Authority le tele Fonio le Oval Selau, Tolu Ono Ono, Iva Iva Ono, Pesila Sila La Latu, Peng Office Ota Inga Bole Website, Ole www.bsa.govt.nz, O Tusi Fai Tia Uma, Ese Taona Tau Nui Tutonu Ole Luas Vulu Aso, Talu Maile Aso, Le Fasala Launga.

patala foi e le fa fonga ngal ta to tu le via fi le o lima minute te le tula se fulu ya is fa popongo ne o tanto por kame le wansi e pe ona masan ya e via fio sa te tasi ya tu ina tu foi ya tanoina ni som ta upu ma va peona fi a il soi fuanga ona yo tanto tanga tele ngata ya ila to lo o lalam papa a o ni sila po no pia i foi le ne ya tu no atero ya a o le lalo langi foi ya mai se le tanto wo tu lo va peona fa muri mai ia nei o tatu tu asin sina ia man nei o tatu ainga lo fa peona ma ha muri mai mata po i mai i o tatu wa tunu pele i samoa tu fa fi lo e tu la tatu tunu ne fi afi ia se va ponga ni o tatu por klame ole wati ia wa fo ni so mata pa tawa mo de sil fi o tatu wa tunu io fa malo ia a me o tolu ne sa un wa ye sal masina fo yo melas tolu ne o me ya la o si le fiel ta to tsnu sa tasi o nganga a ta tele le ta to tsnu na as mai taimi o a fe ke sa wa ya to sa u le tolu me ya le ala o le so tonu la le nei sa fa pe na fa ima a fo le le fa ima nganga na mai taimi ya o te mana tu ai o se tasi ne o se fa toi fo lo o langa langa la se tonu nei la se fa nau nei o grandmother ya ne na fo ya salani fa longo ya ai fa pe fo o la se tonu ale nei na mali wai se te mai tu sanga lua fes fu tolu ya e ya le li fo i ya e u na fa langi fo longo fo o tua ya fa tai o la se tonu ane o la se tolu nei o me ya le wa mo tu ese fa bo pon ta to po kam le wat sa le fo ta to le to tel ta to wat no si le fi na nga nga le sa to lu ne me yo e ya le fa ta le to ta to le mail ne fi fi lo na lo fa mo na nga le ya mo le se fi ta to no ni som ta po lo la lu nga fo ta ta nga e mai se ya mo ta to ya lo la lam pa pa au ni si la o wa ta pena ya de pati ya le is the act party yeah but party for your act in the swing on long at la fono for malanga in na pa pe to to like mai ya la to finga malo ya mai se lava man to for you le time we nei ya na se feel that what no olo o tu malo mai ya le national e mo ta tu yelo la lampa pa in new sila ya pa le mi ai le fiong ya tu o sinave mo to tua ya Christopher Luxon ya ai olo o fa pe ona fa ila tu malo so fa tas ya ia New Zealand first ya male patila al act taimine ole sui pal mi et ta il ta al patila al act so ya David Seymour ya e tele fo la levano ile mai tau fo al tanto ko i proclame e tanto tele o fa pe o le lifa sa tanto lang lang o se pati ia po se va

fai o tātou le tiute na o le longo longo le tātou tunu fai lo fo inisio tu blanga lo iai le fanga so longa ia male mea lo wanga iai ia le tu langa fa polo kiti lo tonu New Zealand le mai tau lal tātou fo i proklami tite le mau atu e le ai lava se pati o pati tel nei pe o labor male national e ono tu lai mai fo le le malo a iai tu inga malo fu lele e mafai e una lato fuli au tasi ai ma ua se au tasinga e lato te fa tau tai ai le malo ni si la moleisi tolu tau sanga ili aso fito no ve ma peo na lomo lo mai le fai inga palota no winga la e iai lava le avanoa ia le mai tau ma mau anisi fo i fai mai tau laulu o le atunu ia e mauti no ai fai ia se fa bui ponga fu lele fa fa por kiti bo va fa fai ia to fa si fo is fa nga malo ni skilla is e malo so va tasi ia ile tu lai mai o fa nga palo te ya me o ya ya ya novema ile as fitu ai o ta tu la volo tangatal tal no no yon tangatal hotel lo ile talio nam ta up ai pita ila no le uta pena ia le patil ne o le act party Yo ni si yo vai nga ta u ai le si le fiel ta to tu lu. I le ta u polo o ta mo fai ai ia e patili nei. E la to to e suia e fai ni si suinga te tele. Ah, ma to vai la pe o termine o le ai le min stala le ale ale a immigration o a Erica Stanford. Ya. O ni si ni suinga te tele o le wa ba nga i mai. Ia le fai nga le vai nei America. Ah. A o lona pasier tu la fono le fang solo nei. Na fai a lola ito e fo ita to i le fai ngavu le sa fa a pia fo i ona fai a ina i o tatu tangata. Ia, o se va inga le manuia. Ia mai se na mai temi. Le sa oso fai a ina i o tatu tangata i te fai tu lou le fa fonganga. I le vai temi le fitu se fulu, valu se fulu. I le temi fo i le oso fai inga fa va viao le sa fai a. Ia, o tu la fono la lea wa le fang soro neil pa si el pa le mene le minsta leo o malanga ino Erica Stanford. E ono toi fo i mai eina va ainga mana fatinonga. Ha fi a ina yo tatu tangata. A misi ana yo tatu tangata mai le pasifika le sa le lifa i ai e fatinonga. O ia fainga po o ia sa wanga. Lea na mafu ai o na alu nai solo te fo is le fo in fact to se ai de palmio o new sila ya eto sanga un vai fa to se lu palmio new sila ri in fact to se i le ngata ta to what no ya le fo in fa ye fo nei new sila ya le se fo a sa fa ti no in fo il te mi o le parti e leba il te mi le sa tu la mai ya ya le ngata i le ya Jacinda Ardern il londa fo il te mi sa tu la mai ya ia ae faapeafoʻi i le fioga iā Helen Clark le sa faatoʻese ai i le malo Samoa ia e fua lava i vaeaga ia ma vaaiga sa afiai lonei le tatou tagata o nisi o toʻatoga o tala nei ma faamatala mai ni molimau ma mau tutū ia ni vaaiga na oo i ai nei o tatou tagata inā vai tausaga i le taimi le sa tatou finauina ai le tatou sitiseni sitiseni lea onai o tatou tagata pei ona toina mai i le pule foʻi lea le faamasinigosili a peritania British Privy Council ina ua ave le tinā ia fale mai i le sa manalo ia le mataupu ia le finauina i le tausaga tasivavalulua lea na toina mai ai le tausaga lenā ia le faaiʻuga le faamasinoga maualuga lanai peritania faapea mai ai ia e agavaa i latou soifua mai i le aso iā mea le tasi iva lua fāgaʻi le aso muamua februari ianuari tasi iva faiva ia tausaga na o i latou uma na ma o latou suli e tupuga mai ai latou e agavaa i le sitiseni new zeala e pea ona iai la nisi o tatou sa faapea na pasia na atu lafonava i taimi ma ua i lea ona manuia le tusa ma lelimi se lau tagata samua pea i lenā taimi ia o e leʻi lau teletele la lea vaega leaga o tatou sa lalaba paau i samoa sa le i maua lea vanoa e talosaga ai i lenā taimi
pita isa tui faye falafla fo inga fo ima tapena yele malo o le pa New Zealand mala la tovi pa le menel temi o tulai mai a Robert Muldoon e mal partia national na tau sanga ma tui sui a il fai ungal na ya leana manino ai nisa fo o sanga fo ya misal temi e tui tō mana tui le temi tatu tui tau ma fai e lango lango le pili le sa se il pa le menel pili le fionga ya tu yono de ten out tu yono ina ua se il pa le menel le pili le na e tue wha fu i mai le si te senio te ngata Samoa, pe e tue wha mau tuina. Mei se la tu na soi fua, masuli na tupunga mai sunu ngā titio i la tu uman soi fua, nā vai taupula vai liu nā tau sanga, mai le lua wha ngā i le wha iwa, me lua wha ta si iwa a lua wha, ia ngā i le asama mua o i anuari ta si iwa wha iwa. Sa, anga wa ai i la tu, ia mau la tu suli, ia, Waftai le tua e ngona lava nga le nganga faa nga etia. Ma le loto waftai le tua. Pia a faa lungo foi ya o manu ia nisio tupu mai o le tatu wa tenuu. Ia la ilalo le pili na apo o le tu la folo na lea ua toi mafai ai. O na talo sanga. Lea la ua toi faa fu isi mai ai ya ia si tseni la. Na oi la tu o lo soifu pea. Sa whāna nau i vai liu lea, bo tau vai tau sangam na, ai e le ima whai lava. E tu sai male unga satu ina mai, e le malo New Zealand, tasi i le luafe luas putfa, mantua no matu o lo Wellington e a waifo i fi naungan nei. Ia fi e langona langan whangai tiam le whaftai le tua o na leo a mawhai o na toa ina mai le pule, Ya ma mawai se manu e fono tato tu asentina. A le winga lan fam talang. Le tau ta ta yanga it swinga le ua ngai ma yai ya le pati o le act. Tau ma fai yai fai ni swinga o ngonga e matuai longa. O na faa fai nga tai. O na talo sangana yo tato utangata. Ie fo inisio a yainga o ta pena. E peila o le meo le tau le infrastructure surcharge po se tupi wha popo fu le wha ngai noa unanga wha lau e tele o nga luenga tele. Yono ta lai le aso. Ia mo la tau o lo i le visa fu le wha inga luenga le tu mau. Temporary work visa. Ia ma le ma le fua fua nga la. E lima tau sanga e te wha tari ai. Mo se benefiti. Welfare stand down for all residence class visa holders. O la tu ma misa tatu i la lo visa le o le residence visa. Ye ele yang va ai la o i no mentola o swinga ni o lo ta pena ye le patile ni. Ye e no o mai swinga ma fi o ni ta tu tata. Ele ngata la i ya unanga la le mfai on tatu mo wai ya pe o fam nyanga pe o benefiti mi tu nanga fo le le ta ngo fi o fal mai a o fu na i alun fa na ya onga tu lang umna pe afa pe tele mo wo sit sin ni New Zealand a le te vi residence class holder no no wi nga le te PR ya e o no o la tatu tu nga me fo le le lima tau sanga stand down period po le lima tau sanga tali e fa tu e yanga va ai tu i e fa mun yanga na o swinga na e o no o o mai pe a fa a pe tu la i mai le pati le nei ya e fa i fo inia la tu sa wa la upulenga e la lango se ma lo so fa atase New Zealand le winga na o le tala fo i le le walanga o temi nei o le malo so fa atase la vale ta ua vini New Zealand masalo le ua a pe o tolu pa e inga so lava o fa i alama malo so fa atase ya pe o na yai ia se tasi fo imtai sa mua le fionga ya vavasa mana ya Winston Peters o se matai sa mua ya o le fai making makeup o le o i le o fo i e fo le le e fili a fili tanganga fo i tau tai e la tau te fa fo ina il sa o le atunu ne New Zealand ya e fo linga mai ya e ono tue fai fo i seisi malo so fatasi ia ile mai ai
o le palota ya November leso fitu o November o lo ta pena yel ta tutnu o swinga la ISS ya maltele la vo o winga ya le o amata no fa nga solo ma team nei o le tama fo le ko lo ku kamalo lo so fa va vea o male o male fsili ni ona yo ta to ai ngolo fa pe ona fa le tonu aso e au ma wei tonu o New Zealand ya na fa fo le yo fa nga fo le o le o le avisa o le ki poki ma tu lang fa pena Yo swinga la na e ono o mai. Pe a fa pe a e tu lai mai e le vang fau fai na. Ia a e fua lava i la oi fai tali a o mea lava a fa pe e ma losi e patia a le leipa ia e ma sani nga lui fatasi leipa ma isi pati pe o le green ia ma la maoli ia a e olo acta e ma sani nga lui fatasi ma fai pa anga ma le national ia e pule lava oi po feo patina te lang lango iai. Ale aluinga le famta langa. O vaenga ye masuinga ya umai ma patini. Ile teimi e fai ela to soa la upulenga ma soa ile pule. I fai nga ma loyo no tula i mai e faafo ina le sao ni usila mo le isi tolu tausanga. E o no yai suinga o gonga. E a fi aina yo tatu tangata. Mae se tatou ni o le il tatou whainga inga wha ale wō ma New Zealand. We've got a special treaty of friendship. We're the only country in the world. Nā tatou lawa le atu nuku huelele le e maitou ina. E iai le mea tau le treaty of friendship ma New Zealand. Ia tā lusia. E le so luia e se whainga mālo lea fo i whainga inga. Ia po lea fo i malienga. I le vāo Samoa. Mai e me tā upo lele e iai i a tatan noanga le vāo Samoa, New Zealand. Le alava lan mai tau ina fo i le afio atu le fionga i le ali i pāle me New Zealand le fionga i atu i usi nevi mo lumto tu o mia o nisi nā vāenga o mta upo kusalo tea i tala tala noanga le fionga te tai fo le tātou malo i a le fionga ya e le li pa ni sunga la u den mande to plata va fo shi smit e mo le fion ya tu is na vi mo lu to to ta lo si ya e ta la no ta no mo ta bu nei a to e fo i mai le fina mo ma ye sik sing nga i ka ka fo i sa mo yan va nga u la ko i sa a ko fa fo i mai wa nga va nga to nu na na nga va nei na ta nga ta pi tai ya wa ta fi en you see the number thing ai ya to tau mo fai ia wae ngai e fo ni so tau mo fai ngana tau fai ni so tau tai o tau tau tau mo ni so tau mali pe ona tau fai fo le fionga i le tau ana le fionga ia nai a fa nai fo i mali Pacific justice yo lo tau mo fai fo i le visa fo i le ma fai ona malang me nei tau tau ngata open visa fa ele mo mi ele visa a kem lang sa o mai mi sa mo ta no mai nei to ma sin ti no foi to ya sa pe ke lu yo skali pe in da yer e se fo le mo la tru a to a ko fo i mai mi fa an tang a fa tang ina o to no la tru a pe o tulang na ya swing ne o lo ta pe na mai ya ta to bang fa fai ne ya sila sila to il ta to no a fa pe te lang o ne na lo wanga fo le le a lofa ina yo ta tu tangata ia mana mana tu ina ia saufa nga fo ta tu tangata manga va i fainga pe on ta tu anga ia i pe o lang va le sit seni lang va fo ile le mo ila to tu salava pe letel pr po na entrevista a no fo ba ai me fainga ia nga va i benefitia au no lava ma se to yes stand down period fo le to lima tau sanga fa akari fa kwa mo ia o mea la nā tāu le tātou pālota o le tāu pula nā tāua o nā ia le tātou o ngai tā ko o soli e whaitika ko pālota tau sanga neng ina ia tātou soswa ni atu e tāu fia ni su suinga e o noa fia ai na ia tātou tangata o leisi ma tāu pula o tāli pite mai fōi ia o le whamsinonga i nei nusila e peo na whaasala i nā eite ti nā masionalo a il se fa salanga fo le le fa fa bui pui mo to malawa detention home detention ya ma fa yen nga lwe nga fo le le i le tato community ya ele ka mo fa ile mo e alo fia le tongina to se tu sa ma le lua miliona i ko le lua miliona ya GST le a le fa sa wi no me sa ka un tongina ya ai
or not lot of tampan companies are for your labor hire company there sa fa ye te tinale motion motionalo ya ole wo sa la le fa ilo me so fa ya o fa la fa ilua ya malona tina ya vai po a vaonga ya wo fa sa le nei le tanto Waitakere District Court board from Snonga for little fight to Malo Waitakere. Yeah, Waitakere. Yeah, there are so loose food value, no even fighting on vessel and technique. Yeah, there are so loose food value. Yeah, it is full of no machine home detention. Yeah, fire had to say Malifasa for Limas fully to la off community work. Yeah, na mama, of Salang mama, Nick, Salo. Well, lato offending centered or lato company not take cake of at limited, yeah, or the company lato to pick in, yeah, msalo lato lesa a via foot tangata lato to pick in, tangata, mofuala waina, salato or picky apple, yeah, picky young yangi, picky kamako, yeah, company na, yeah, I pay tie, yeah, or fatty tone foot, yeah, or nanga, imatua. Ya ni foot mali ya fa tai foot la tu foot so son it la tu to ya ai pi o vai ngala ile fai la von ta tu ele ma fai la von ka ku alo fi ka mala le a nga apo mat ku la fo ya ya fi foot ta tu le la wa fa sa le ne fam snong ya dina ne mo nalo sa fo lu ma sina ya e fa fa pu pu ni wa ta mala home detention no ingala e lo loka ina fu pui pui la loka la to fali yem fa ye fo ye me fo yo o me le tu le vai po pim am sa lo pese me fa pena la fa ngaina ya ono o fa le ton vu la to na ngam to tu la to company ya me se la ma ta pu ta la fo nga pe ona li po ti mai ya ta to tala el ne fo vai aso ya el le fo ta se le se company Lafiango business le afine ni tono New Zealand e le fu tasi se food company e ye fu ni so company o la fa nga solo fu yo la tu fam sinong al terminate na ye ni si food company o te ni si food tamali o ta tu tu ya lo ha fie fu i va nga la ni ma ta buta la fonga e mai e no no e le nga o sa mo fu tu po fa fi taul ni o la fu ke le vu ko e fa yo o sa ya o company for AC at no o lo fa pion fa nga yoin e ton New Zealand la nga pi ol tem ya ne le nga email fa nga malone le ko ku wa se ya ma e la fuli uma ma o me uma e le nga tem ta u puta u fa malanga inga ya ale fo la yo im ta puta fa business o wa su ma nga kamangi ya o ta buna a fie fo ia ia tato business ma o fa sala nei fo i e ni so tato o tnu a me se tu mai o tato o tnu o le sia tato ta ta ko akula i ia sa mo ma nei tato fo le le mai se tala fo i mo nei tato a i nei sa mo ia ka ko o le me mo mo ala va salo nei bo fia mai mo tato o tnu fa fo a me se tato ele i mau O le aso, o le aso Forelian tene. Sa whapeo na whatino ina e, a le whainga whirifiringa. Ia a le tu mā lo o vai mongo toru. A si te whil tātou tunu, sa atu ina te fo inisio tātou poro kalame le aso tofi. Ia le tu langa fo eo peo na yeta pinanga ali tu malo vai mongo tolu ina o fang fol no le no fo fo yo par mene el fionga fo ile li fai pule sa ta o venna i el no fo le fionga ya ta ile seu fitzi ai masu ya o natu e se esem no fo fang fol no fo ya atu fo ile tatu tu malo e fai le na fai nga palota ina o fili fili na fionga la lango atu il fai nga malo ya masu ya ile bang fa fa te te mo e yo ile se mta u fingo fie fo tu langal nei wala ngai e on mta u bunne ya sa fe lo lo fo in fin ngal on ta to ts no sa fa ali va nga nei al ta to li potila ya ole na ole fa i ungala ole
fainga palot o le official results po o le fa mamonga alo ielena. Ia, mo ila tau le silfia ili fai unga peona yei le aso tonai. Sa tu ina mai ili tato fai unga alo ia. Fa tato suina sa ta mo mo e ili fina wing na foi. O le foi no foa ia ma le tui fina wina o le tato no foa o le tu malo o vai maunga tolu. Ia pe o na lau silfia o le fionga ia lau timu ia wele se ba ai o le sui tuto tasi. Sa tabo i tuto tasi. Ia. Na ia maua palota e afe valu se lau male lua. Afe valu se lau male lua. Ia na maua ele fionga ia lau timu ia wele se ba ai. O le fionga ia puala tamai. Tu puola filemoni filemoni. Na ia maua palota faitau nga alo ia a fainga atoa fa se lau fitus fuma fa ana palota. O le fionga ia taili seu o le sui o ia le fionga ia puala tamai tu puola filemoni filemoni o sa, o, sa tamo fo i tuto tasi a e sa la lango i le tato pati o le fatu tue le atu sa mo o tasi. O le fionga ia taili seu o le fiti aimasu o le fo i sa ia tau aveina le fo le tu malo. Ia pitai na manatu e sui ala pati e tamo e ai malalango atu i le fainga malo. Ia o ia la lesa te moe i le whamalu a le whatutua i le atuasa mau watasi le po le fast. O palota na ia maua iwa se lau iwa se fuluma leono. O le fionga i atua mali i tu puola fo mai sa polu. Ia o le sui o le vayang fawfai e pui puia i atau tangata po le HRPP ia na peona ia mau palota e lima se lau fitu tolu. Lima fitu tolu. Ia o le fionga ia lau timu ia wele se ba ai afe varu se lama lua o le sui tuto tasi. Fionga ia pua alatamai. Pua alatamai tu pola filemoni filemoni. Ia o le sui tuto tasi o palota na ia maua fa se lau fitu fa. Ia fionga ia tai ili seu fitu ai, fiti ai masu. Yo palota na yemaua o le suifo ili alfatu tu ili atu sa mawatasi iwa salau iwa sifumuleono ya ma le fionga ya tuwa mali tu pola fo maisa polu o le sui o le HRPP po iya le polo vayanga pui puya ya tau tangata ya na yemau palota ili masalau fitu sa funumal tolu ya e folinga maila e tu sai male ungal nei walo i mai ili tatu ofisa fa inga palota ya mafa mawina ai folinga maila o leala ua mautino ua manu malo ya pe ua toe taliu ai le fionga ya lau timu ia ule se va ai ya na te tau aveina ya le le foli tu malo ya le fionga vea lau timu ia ya na si te fil ta to tunu sta si te mali sa ia tau aveina i pae inga talu ai ia le to finga minista o tu pel ta tu malo i lalo fo il ta tu pati e fatu tu le tu sa mo ta si te pae inga talu ai lu af sud fitu ya se yo o in o suia fo i ia ia pulenga malo ma se ia ia la tu sa i lalo le a sa mo o poto poto ya le sa ta wa vina i pela na fionga i le tofi le tu malo ia i le na pa i nga pitai ina o mai al palo to ia au kuso lua fe lua se fulu lima a tau tanga lente ne ia so lu fulu iwa au kuso ia ma malolo ai le fionga ia lau timu ia ia e tu lai mai le fionga ia tai ili seu ia pitai o manatu le fionga ia tai ili seu e whanga fua no fua. Ya esko e fo e suil pati el lango yai. Ya le ala o mai al palota mai fin ngalo li tu malo. Ua to e fil fil yai li tu malo tu sai. Ma le fin a palota. E tu sa koi kiki ya iwa se lau. Ya, ya, ya palota e bala bala ai. Ya le fionga ya lau timu ya. Ma le fionga ya tai ni seu. Ya o le fin ngalo nga li tu malo fa alia. E tu sai mali unga alo ia watu ina mai ele ofisa fainga palota. Ya. Yeah.
o toi to fia lae le tu malo le afionga ia lauti mu ia wele se vaai e fai mo la to sui o sa no vo la ia le afionga ia lauti mu ia wele se vaai tu sai male fatta non munisio no spepa i sa mo man tu al temi nei o le lava mo le ava no ai le afionga ia lauti mu ia la langoi le se vang fa fai la to ti an e lango lango iai pe fa pe e fina ngalo iai walang o lesa tu lai mai o tu to tasi. Lesa e senga. Eke pa, eke saro su tu to tasi e faila faa tau tonga. Eke ku ala ingal damanga e kuku o kasi ya. A faa pe ke saro mai tu to tasi e menatu ila lango se fai nga palo, se fai nga malo. O no winga la. E to is weird pa ki. Ora e ko esu ia le en faila al taimi nei ele i faila fatau tonga o na sui e na filifili sau pati e tiaru iai e ke la lango iai e fa pe ke e faila le fatau tonga a e tuto tasi e tuma u pela lo tuto tasi e fa pe te mgaku leo koe aru se kuko kasi pe ke aru sui sau paki e ko e faifo la ringa palota bole sirifia le tato tunu le esa patino ina ele a fionga ia motopua ya motopua heni en le leana sui wa ia foi sa tu lai mai sui tu to tasi ina vai singa no me lua ia epitai ina ua manatu le fionga ia motopua ele lango lana lango lango e le fai nga malo o lo tu lai mai foi ia leana sui ai lon mana ia nga ila le lango lango lango le fa tu tu ile tu sa mo tas ia ona tu e fai foi lona fenga parota mai as fainga palo tai nai i nga ta vei mongo a vaisinga no mere lua ia ma i fevo isa fata le o mai an faia la tu fainga palo ta le foi la o fai le fainga palo ta pai lechin po palo ta la titi nei a palo ta la titi nei le o te fati noina ia le la i vai mongo tolu ia o tolu wa i tu malo o asuia mai o la tu tofi a tu mau pel tofi o le fionga ia moto poa i vaisinga no ia e pila i sa fata ba i nei i fia voi i vei maunga lea la usuia o la totofi o tue foi mai pe o le atue foi il pane mene le fionga ia lau timu ia wale se va ai ia e suitu ulanga le fionga ia teilu i siu ia ele i fa peon fa manu ei nei le fai ngā palo tala titi nei ia le tulanga na le o ia ia le foi fa tama soali inga tau tai ia we i le tūlanga e peo ne iai i a fai ngā pālo tanalo i el tātou tunu tasi po ilea mta upsa tūli tūli el tātou tunu a meisi lau tūs tala i e po o feo le alilifa iai le fai ngā filifili ngā Samoa i a meisi le tū malo a nei o vai mongo tasi nei tū malo te le tasi le nei tū malo te le o le tātou tunu msalo se mea le luas futuolu nuu a fiai ya nu tele manu ma o lato foi ala tasi ya tasi nei tu malo te le msalo e a e vai foi lai lau palot a o ingo se mea le fia lau palo kole ngai nua koru a fe fa a fe tangata a lea sa palot no no winga e fai sin te leo le tu malo le nei ia o tangata e lalam papa a e fa a hape fa a fe lola o ka se lola a ele titi fole ia pe fa pen pa lota uma ia se mea la tala tata fafe ia i lato o lo alalam papa au i le tatu foi le au pa lota msalo le a fa pe fafe no ingo se mea se fulu wafe lau fa inga a mi pe a pele a se fai tau au fai ia se mou mse asan ka ukula imo si fil tatu tru ale unga na tatu fa inga pa lota pe ona iai ia lea fainga filfilinga al vai mongo tolu il fai unga vai aso ia peon fai el fai tangua alo ilas to na i palos faptoa ia na la uman malo mai eile fionga lau timu ia wale se vaai e to e fo il paane mene e sui tu langa il na fol le tu malo vai mongo tolu ia peon na taua veina ele fionga ia tai eli seu fiti ai masu Olisi ya jana tom tau pun mai Samoa il sau nanga ia usil fiu mata tu atru le totally way fenua ole zain nga tangi foi
ya peone ya ile apulse to fang ma tauli al fala ile na fionga ile ni par mi so nga la ule mali to plata iba foshment ya na sa to italiu i fanua no ya ya lonsa ya ma wa a to tai fo inu mana ya faultia fa tai le to ile fa malo long fa fa tai fa to vo ta to to no na na so no fa to mali na fionga fa ta ta no ngam to stala e to sai fo i male no futa po i al tato tunu lo tele ya a o fe ngai fo i masa i nga matang i mai se le sa malang mai tato tunu nei nu sila ya de o to tele man wi ala na fion wa wa a to fa o sialo na malosi o le ala sa i le fat ta no nga ma matu stala ya bo i sa no ai fo i lele o le a le to tele ai nan to i tuina ni va a mani ba alalo ba lele mani ba alalo i Samoa pe ako ya nga ya ya ol sana wa fa sain onala onala antovo ele afa pe la ki ele la va la ping sing o ke afa ku Samoa ola fo ele la va ma ku ping sing ola se fel tatu ping sing e fa nga yo ye fo tatu ba lele fa nga yo ye fo ya tatu ba olo fanga ina mesel tiso olo fanga ina po le swa mama lo fanga ina tatuba la po ya ole afo la ka u sefe ka ku wala nga ele mauti no po le al tu la nga no ya il fa umi uminga olo wa nga ya ya le ele fi falo inga ole tawa le i persia ya iran la o isi kem ke la ko le le o afo lo lo mel tawa pin sininga fa pe o le fa fe kai ro ko pa u mai tu al tiling ol seeing ol tawol pensin leng si e nei al tatu tawol pensin e tu sam ta la fas pou ta sene a le mawa lunga len si e ai mai le tau ma sani se ai le pensin a e au fi ai le pensin ma tiso sole a pe ala ka ko ye fa ta vale tiso na te le la ma le tatu a fain o le ala va tatu te fi ngai wa ka sai wa sau wa ka sau ke isi ai la a wa tau pou te isi ma la lo ye tatu pensin ya lang alal o mo lava se se swinga mali e tau pulna online a fi far le ya fa il falo ya le a malone a america ma iran ya a fa inga kaku kai pe lu plet nu fu de a u lu ta fe nga se le ku se ti ai va singa no yo o i a kai fa pinga a me yo o yu kai nga kala le ya e ya wa le fa sino i nai yulu a fo le si malai ta wol ta tu nu pia tu lo le alfa ya le fa ye lu a u le ta fenga se le ti ave singano a pa u ma ma fa ti mo yu te yulu a se le fu ki ave singano ya pe un ta tu va i fo le a fa i na fo yo ave singano pe a on ta fe me tu ta fenga ta fe me yu te yulu me lo el malai ta tu nu ai malai fo nu ai fa penga umala mele ku mer ka wale e ka mai o america ma iran ya feel my a fi a ko ka ko le ngfo ku ngin ngin mai yo lo la lam pa pa ni ona la ol swau pa pensin ol ol lo ta imu le le i so se ta ma a inga la ma se tsu le nga fa nga ina yo ko ka vale fe o i fe ve i ka ko lo ye ke a ka un kala ping sing we le alu fo we le mfinga ku la ta vale we le mfinga ku ta vale ta ya ka un kala ping sing no go wing fo la wa o ka ku kam fo le le wa mo ta un ta tu fo mo lo to no fa lo a ya me umana e o so lu ka kala ping sing ke la ku le mektano wo so no ka un me ai a fa ku me ya na lu ku ka ping sing fa pe na fo la ta tu ye la u tau tai na tai fa le a fa nga ka ku ka ping sing ya lu fa ngo ta nga ya si i e no mar ka ore ya wa ta si le ne nga lu nga e se le fa nga ta lo lang ol fa ngo ta a me se ta tu lo fa pe ona mo lu tua u ya fa to lo to fu tua u fa ba ya la ko le nga lu nga piko sili nen fa nga ta na fa ya le nga ya e u nga ya ao ya u le lo le u e tau sa ili mai o le se i a foi ya wa fo ya fo ta ba fo let no le winga la tala o tu langa na u fa sa ai na i ta tu le fionga le li pa mia o ko u ku se
se va a lele po se va a lalo ngi mangala va a fia fia ku Samoa e le ma fai nau tu lau va a Samoa le anga o la fwe kau se fin ma tau pin sin in fact o mea ume e il me kao no tams e isu mai e kam e tanto ma lai va a lele ia ma tanto waf ia ole up ole notice for lele notify ai ia valele ma la u valele ma la u ave a la captainio va e failo ma yai foi lele fala wai tele a ele ianga yatu se au fai nga malanga ya tunu ne ye e lo le ma silfia la usunga la valele po la va e le ma fai o no tu la ta vale ya ma ko o ila va a ye la ku fo va e ku ka vale ye ku sa me aluinga na tala le menino ya unless o te loa o mea umatu la fono unless it's an emergency salo se ivanga na on o se mea lava o se fav la fa po se mo mi es so so animo mo ya yeah. Te lengo na ta fa il fin ngalo fion le ni pan mia ya yeah. Ole tasin nam ta upu pon si le fiel ta to what's no ya mo oi e fai sau valele a ki fiam sa mo e la valele e le ma fai ngau ku sa mo la valele a fai sau va alalo a ke fiam malanga sa mo e la va fai la o ye le ku ng va fai la o le e ye ya va mai la e va ya fi kama ya fi back up motor vo le le wai a e ka bas kama ya ru ya o le ason na fi sa au mai fa bito ai le li poti fo le le se fa la poptonga la tote mo le mawina mata to ina o le RSF a mai la to fuina ia tali to nungo tangata la utili e fu ai le ia le li poti i le sa o lo tonga o to stala la a la vea la sa mo i tatu fa la poptonga ni RSF ivo ila Ole mata ubu nei tu stala le val tu stala mal malo. O i tonua le si le va e nga e ta u le fa ingo e ta tod upu fo i le le o le. Pou tu toa a wa tu stala. O le lato mata fa yoi. E le ngata ina lato li po tia le amia tonu. Li po tia le amia tonu. O le mea lae tupu i tiatunu. Po se tala fo. Po mea fo i fesili ngia aile malo. Ina ia lato faya la mi tonu a mese lava ma lo fa te mo klas a ya only put it on fala puto la le la lo e eta to fa man e lato te li puti a mai le tu langa fo le le o le tu langa wo ya i le tal tonu ina o ta tu tala o mai le tal tonu nga fo le le a fa pe ke ka inga la sa mo se li puti me sa mo mo mo le fa mal mal mai na le tu te lo ta to tonu mai la ta tu li puti me sa mo fu atu li poki o li poti o lae fafau ia a makanga le kar kongse si kako kalafau a mai Samoa e fa penala lenga luenga la le mlem ta fa yoi ale fa la po tonga ne la to te wa aia ia ofisa fa asala lau a ia mai se foi la to te fisili ngia ia a fainga malo ia mlem ta up fa pena lenga o i A matalona le tato nuina ia tato tala fola mai Samoa ma tato tala ave. Tala ave. Ile mali tato atinu. Efe silingia fo ila lautelo isi ma lololang. Pefa maoni ia tato tai. Pefa maoni ia tato li poti ia batu. E fua fo iaile lato fai nga pa anga mali tato atinu. E ta uol va anga lea. Walanga fo ia se senga uri po kier kala e mantola e ye le fam snunga le fatu amai o ka se afa i nol tanto tru na fam snunga ai se lenga wat kwa kele tanga tana fenum ya i a ma tu si tu si limba a inga le fa ale tonu fo il saur ki apolunga a attack e moso fa ia nei tatu tangata. Le to a tele fo i lao nei tatu tangata. Na tali tonu ili tali tonunga lea ili li poti na peta. Le o mai e fa misnunga. Au mingar kala pelo. Au mingar le tala e fa ale e le o sa o le kala sa au mai. E le i fa maoni le na tala mai o ina tonu ala e fesilingi ai le au fa salalau. Pe o sa o na mamoli mai.
yoi. Mo moli mai tala moli fa fokal tatu watu. Pe o yai ni vaenga e tau tau mi hai le hele ai ata tau fa fa sala lau. Ai misia le li potia mai o tala e fito tonu il malo. O le li poti la lea. La au mai ele aswan nafi. Ah. Ya la ngai. O le la vea tatu i lalo atu no is lau vali sifulu lalo langilo yai tatu. Ya ua Usa la ale lei o ka kousa il kulanga spruiva, kulanga lufu lua, ia alangala o Allah. Pa u mea inga maile, mai kulanga nga. Pa u mea maile fafa, le ua alu nga ili lima spruiva. Fai asinga pa u mo lalo mai o lu. Mea kongwala lea sa ilu ngaka kongwa sa tatu. Sa lei tatu tulanga sa ye, mai tausanga iron tuatu. Sa maua lunga ile wa aia lo langia sa mo. Te lon me tau al vanga ne, langa o li poti ne, e fai tau i na ai lo tatu watu nu. A misi ale wa aifa, wa aifo ilele mai tau laulu ole, wa aifa tangata, fo ilele au paralangi ya tatu. Sa wale kwa sa mo, mai, ia, o whakaita ingala, ai la aku er sa mo ale ke la aku la fami ya o mai fo na wa nga e fai kala pelu a o na le yelta tu nu mo tanga tala utel el mindset of people based on this information that are given and made available to us va engale nei e ta u wa ile so ifu le le sil feel ta to tu ta u yo le ngal wenga ni fa fa sa la ai e ri potia e au no mas ni pa pui pui ai ia fai fo i la o tō ngaluenga i tū sai mali tū lafono. Ai fai pēla o le tau tau mia i a ngaluenga fai tū stala i se atunu. Pē o le iai se vai ngafoti pē i le tau kau kau fio fin fai sā, e ngi me fai sā i le tū stala. O inala, e fai sili ngi ai, what are you hiding? E fai sili ngi ai e malo, fo i lele, e tali tonu i tali tonu i lato fai ngaina fai vai ma, fa vai papa o ngal o mese lava o mo ai inga fa pulenga o temo class democracy b o a la ko mela fa la le meta tu tu pui pui la le mela tu na ba en tu no na eleis e ta pula o le o fa sa la o le ya tau tangata freedom of speech pol ta pula fu le le mfayen mfayen faye la fam talanga e o no mani pa pui pui ta fi ai la fam talanga e faye la va male hava male falo alo e faye la va ile ava fata fata a le li poti fo tia uma ya ia moni me fa maoni ma ye sa ili le le ami tonu le nga o le afianga man to fo ta ulung longo tu poel fa to tua ai mana tō fō el tātou atunu. O le te le yal ngā luenga, o le lau lau faiwa o le pelu ma ai, i le whai wha le angkat. Fai mai, o le upu la le te watu e tangat, o le ngā luenga wha tu stala, i a tō faiwa i le ame tonu. Iyo, i le wha peo se lu i tau, a le tā ua i le me fō el tātou atunu. O le tātou wha longo longo le lei, walang al mele ya fai nai tatu sol sagu ale kala mi ya lale lale wa wa wa mai de kala le ya lale sol vai ye ye vai ye lua fenga ai ya tatu mai tawlele o so ses nei po au o nanga nei o ye ni fa mau ninga mau mau tu ya lele ta penang ol ta o le mtafa yoi fal tanga tu stala ma matola o fa salala o le mātou mamori atu o wha mau maunga wha mau nia. E lin kala afu ili wha rungu nungu asa ui mei tuki ne ai. Mei a whai mei a kama mei ngā. Ne ai. A ua le o le ngia le wha fonga le atu nu. Iwe, tu lou le wha fonga anga asamu. Mea fo ili a leina mātou te talu. Mātou talu sanga ina. La au tau fo ifi so soani mai. E hala ili tātou tau fai te talu. Ma kako wha kupua le fi le mu. Fina ngalo ngalo tato utuwa tu sa ima le fio ngale li. Na ema nino amu ia e fatupu ina le file mu. Iyo. Aka ko wa aya ko fa le kongu maile mu. Ali poche fo ya li poke awo fa le anga fo tangata ya. Ta usa or kala afa pe or kala le or kala or tala na tu sa ima le li poche.
Ano fa mai ya nga la nga le ma faila va ya. Awa. Kal sa nga kum le nga fa lo alu. O le upa u mo la lo ka ku ku la nga le we. O ka ku ya me ko wa le sa u mai o le fa fa lo pa u ku limas fu luiva. Mai ta mai ya tu nu is la va lu fu. E o mai fonga o ka ko ho se la va fu. E la va ka si ai se la va se fu le ba se. Ya e as fa ta ta la fonga. Tatu talo mo tatu o tu nu. Ia tu e fo il tatu nu wa i. Apa umo wa lalo no i lalo le vaenga lea. E te le la vale va noa e mai tau lau mai e lo lang fa pe mai soli. No no winga lao ta ta yo Samoa ya. No no winga wa mea umai. Fa ma singo umai ka kua ka ngaka. Fa e fo o tatu o tatu o tatu o fai tau tusi a lo lang. Na fai tau ina mai ai. Ia wa. Ina fo'i la e ono a fiai le sosoani atu a malone e vato la tu tau au e fo sosoani atu tatu watanu pe a fa apea o le fa le tonu so ole ole ole e se se fua e fua ai ia ole fua le wai tatu o ka se pa ui la lo a il vaenga tau tu la fonu o pa u mai lunga fiku ruanga li vantus fu wono I vaenga tau polkiti o lima whanga i leonas fumaliva. Pa ua i lalu. O le saonga le mu security indicator. O le whaiva i leonas fumaliva o i tatu. Sala lewa vali mai e ata i tatu numerane. Se ata fo ilele o wha fōlinga mai ai. Ia o wha le tonu i al tatu. Il tatu nunga. Mai ta ua la. Ka ko kalu yai walanga mene fa mo munga ne fa mo munga ne afia i atu no sla u vats pulu la lang ya ale fo le le saul tonga fa al tu stala ili poti ai tala saul tala ave tala saul ma tala e fa amao nia au ku skala au fa sal lau ya ma tu ti Val valsia al fau ma to tele elia o e fo ila po atam fa nga ele ma tapie fo il mana ya yo na e la val to fa ma le tanga ya ai ata u solo bua ya ta to o ka ku fa il fa ma oni le ngo le e ta to tele o le ngi al ta to wotnu a u ka ku ke o le ngi al ta to wotnu ai fa pe na fo ya ta to fa nga malo A amata ono tatu tau tau mia i le tau pulaa po le ia ngā luenga wha tū stala ma tau fiofi ona tau mate leo tangata ma tau mate wha meta i tai le ato a tau mate po le a lani me o tau mwhai tatu i tau nana le ai ka kala le avanoa ma le ngau mea ia a whai lava mea i le maninonga ma le sao reise mea kau reise mea kau viu viu fua le nga le fai a le sa on me le fai. No ringa la, ta ua le fafo ma le tatu atru. Ai, tatu turivai ma tatu talu na ia. Tui fo i le tatu nungo tanga talu tele. Malanga o iane me a matainga fa le kat kongi si a kako. E wa meangi o le ngalwenga ngi le fai ka kala i o maka upungi. E o koi talai. Ia ma maka i kake sabali aku. Kake fiu kau kalangoa kau kau le fiu kalangoa misa siau. Mai kau ni kau kau sesi aku koma kau kala. Elai, oleh tanto por kelamin na mula ni afi ini fa fuga mal tanto tu, mahu sesi fa buponga fu oleh tanto por kelamin luati ini nama Yesu, yo ini Yesu tofi le versu nei, ya balas sal versu fu, yo. Elu fungile tua ya nei lava fiafi, ya tapina mal tanto por kelamin. O le fono talo, ya le afo i le fisota yatu i le sunga fatua ya 84 mon makati o se fapoponga le tansipol kalame le wat fono talo po laina o talsanga i le nefiafi.

0: Amen. Fa filo ya tu mal fa lor tele lavo fi lavo e ma futa mai ai. Tono mota malawa, tono lau ta vale, tono falfainga ruenga, lungo lele tele o atu langa uma. La la vale tulanga po fio e ma futa mai ai. O te fa filo ya tu swa fa manu malo o Yesu Kristo. E foi tei mi fa filo ya tu lau sunga. Fa tono ai fo ni ave no tawa ta te nga lulu e au ona ta te watino ia mo le pa ia mal me malu le ta te ma ftan te talo ia o le fo te talaina le ta te telefoni le o val selau o lima tolutas mana tua o le tei mo ta te ta sanga fa ftai ile tua o tei fo ta te talo ai tu ina tu to mana onga tu ina tu ta te mana onga ta te te si ma ia tau soa ilo tātou wali. Ai maise lava foi o le whaafetai ilo nā angali lei. Whaafetai tele ilo sunga.
1: Alo, whaafetai ilo sunga whatua. Lea ua mafuta mai ia le sunga ia la uri mea ngā whaalor?
0: Ia, whaafelo ea tu mal whaalor tele la uri. So i fua mani ea te oli tamā.
2: Ia, kai ke lea mana wangua ea ki ngā. Pele po e kou la voi pokra mi ni po ru suma ti na mangen al buen al po y en mi masa ni daba que tu lo uro ngu y ko ko ti na ya u ki po lu e wi ko ne male mal panga y se fa lo es ka dia ya ke banga ma ana fa lo pen al buen ay me ke bai ai ngai ngai ko el maro se ra ko pero o ki lan y ku pinga ya mua y mal panga u mangele ia ngā wā, mā makeri kai māngere, mai whāngau, e furole mai whāngau i otara. Hoi ia, mai wasa mai whāinga mai whāngau i otara. E pukara skeke a ia ngeka, mai whāngau, e a skeke rā bai a wāsāma. Biziam mai whāngau, fo en maro se ala kō. E wā pe fo e po lua ia, usa mai maro, mai kausi, ia mal fanga un mal aina e vale usa la sion la paliquere ia va pe fo ia panga in pare pe mal fanga ka vela mal pe aina mu dankele e mal aina mal fanga ia pe fo ia new town ia tu mal fanga mal kinga ia de mau mal fanga lo saleo mal fanga new town vilicoge ia pe fo ia ai o ai nga skalia ya uso mo kwa pinga la sa e ga pau ko yo lu o ko maro se la ko ya pe fue la u ta fue po kala mu ma la ko sunga ya mangui ala po ya ko fa so i pua
0: fa fa tei tele la ya te o le tamala auli ia le au tau ke viso ma le pa i o le tato ma fitanga te talo o le nā fo wa i fa fonga le saunoanga le au au nanei po le tamala ya la auli na e te si le fia e fia fia le nei tama le nei au au nei tū pō whape nei e alanga ai pēa o tali tonu ma le whaatua tua i le atua e manu iai lo na ainga o i lātou u malawa pēna e whaafunga iai a o ia tō lau wina o lātou suafa i luma o lau whaafunga e meise le whaafunga anga pa ia le atua e le se tasi o i lātou nei e le si la fia e lo tātou ta mai le langi a e whaafitai tele la auli alo mai le maftang te talo wa e whaafafonga i le pala o mai le au au nei a e tali tonu la auli lo wa e si la fia pai mai lava le fiong pa ia le atua mai paulo o le manuia fo i mai le atua o lo o sirisili lava i mea umai manatu iai e leo leo ina i o tau loto a toa mo o tau ma fau fau ya ke viso Yesu. O le alofa o le atua e tai tai ai nei ainga e fasino ala ai le li i nei ainga uma. O le li i foi e ona le fesosoani o le leo leo ma moe le lei e le ulufafo ma le ulufale o nei ainga uma. Po a se au mga luenga e iai le li i taimi uma lava. Tātou tuia ia fiong pa ia, pio na tuina mai le fiong pa ia le atua. Mō le tātou tārsanga, mō le tamai a la auli la auli, whaafetai tēle lava, ai mautinoa pia pio na e sāu noa. ma e tali tonu le ala lea e te mafuta mai e vi ia lea tua e whaafetai alo nā lofa ona o le tausinga i ainga umalava. Lo mātou tamai o le langi. Wa mātou watu ma le tamai a la auli le neila vataimi. I le ise me tasi e lilo i lausi le whangati ma lau whaafunga anga pa ia. A mātou whaala tala tātou ma le whaatu atua ma le talitonu. E mua mua na mātou mo mōli te le atu le whaafetai o na o loua lofa ma loua anga le lei. Na e whapena na e tau si ai le tamai a la auli. Ma nei a inga umape fo ina tu ina atu le vai asa o tuana iat. Mātou te talitonu, mātou te tutu ia wa fionga pa ia e moni lava. Na e iai mo i lātou, na e tau si ia te i lātou. Tamai, mātou te o atu le nei vai asa sa. Whaamo le mole, pe o nā pōpō mai le apostolo o Paulo, whai mai o le manuia fo i mai le atua, o lo o siri siri lava i mea uma e manatu i ai. E leo leo i nā ai loto o tangata umo nei a inga, mō lato wala, ma mea uma e whaatino i nā le nei vai e sā, whaafitai tēle lava, mātou le tui a fiong pa ia tamae, whaamole mole o a inga uma pe o ne tā ua o tamaa, o tina e ese ese mea no no fuai a e te afio i mea umalava fa amole mole ta ma tau si a te ila tau o fe au mga luenga o a o ngā le whanau la tau tofi matiu te te tonu e kālesia e ese ese o la tau vala a wina le atua fa afitai ta ma ma tau te whapea fa afitai o oe lea o lo e leo leo Ma e tai tai ia te ila tau i mea umalava, i le ulufafo ma le ulufale i mea uma e manuiai. A iei nisi o ainga o lo iei iei ngase ngase le tino, loto ma fau fau ma le anganga. Ma tau te o atu fatasi ma la aule si i mai. Tu o atu ia te oe, fa ma lo lo ina i pa i atu lo mana alofa, ina ia ma lo lo ila tau lo walofa, ma le fso soani ma ia te oe le tamaa. Ia maua nei ainga le loto te tele, maua nei ainga le fia fia ma le whaafitai, maua a le whaatuatua ia te oe, mūsuia o lātou loto e loua nganga fsoswani, ma le nganga pa ia o la o fiu e manuiai. Tama o la auli tama whaafitai tele lava, a talo le ali ia i pela u whao unga i lau au au na nei, maua pe e ia le loto tele, ma le whaatu mawina peolo na loto, I le whaavaivai ai, e tū lai, i a sasāta i tasi ma teimi whape nei, ina ia te tālo ma vātu i ate oe oe pele i ate ia, ona e whaatu atua oe manu i ai. Ia o te tālo lea o āni whaata mala, o āni wha le tonu o nei a inga o male atua ma i lātou, ma tau te o atu whaatasi, wha mole mole, I a sau sau wina le tōtu tā ua o Yesu Kiriso e mamā mamā ngaloai. Tā lole ma le whaafitai. Āmene. Ia, vi ia lava le atua. Whaafitai.
1: Tai, lau sung fatua le mua tāpena mai ato nina.
0: Ia, so i fua manuia i a te oi tina ato nina sau noa ia.
3: Ia. Whaharataro whātu lau sunga whātua e ti.
0: Hai.
3: Wana mwoli atu le anga whaaptai re. Sunga whātonu ia se yuli mole. Talia mai fo i ole wala au atu. E ti whaaptai te re lau mole upwha malo si fo i netu la ole po wa amatata to maaptanga. Mi se fo i tala sanga mwolia. A ole anga whaaptai re whaititia lea. Tala sanga mwolia fo i nawa i aso o mwai atu. Inga te te tonu sa ue kare e sia, si u tamato ina ma lo fualo, e me se le lo lo sa ue kare e sia i a inga umarawa, e se i o ina i alam whanau, e me se fo ina i o a inga umarawa, e me se fo i o au tina ma le whanau, e fa i titi ane a nganga o whaaptai, na u tāra sanga mō lia, i lea vai aso, ma lea vai aso, ai o mana o nga māsani a e ti wha mole, Nei whaangaloina rawa siu te mātua ina. ia vi ia la vale tua va ia fo il mala mala ma o ma vai a ti sa uninga fo il fa mantua ia vi ia le tua e uira vai na o ma tua non so i fu ia e o lo ma ni la va me o ma te o sa uninga fo i na ia il mala mala ma o ma vai a ti ia i lo fo ni a te le tua sa fo a te le malo si le tino lo lo so ma fo fa si le nganga e au au na te ia so tutoro so i fu ke alo fangia fu isi whanau ia maua le anganga le alo lofa tau si aisi o lato i ta mā ia le whangaroina fu isi ape kāle si a atua umarawa a inga ta i tasi se io e na i ta mā mti nā mātutua se io na i alo mu whanau mahala malama fu i mua mua nisi se angai mu se au mga luenga ai maite na i whanau fu i a o onga ia i le angali lei o le atua Di fanga luina ila to ro fatto to dia pezzo no mozza malawa o no ma i tunga ne io langa ia e mi si se toni so se fale mai o fale nei tanga sa ma tua e mi si ho fale mai o nei fa na li fanga luina ila to tu ina ti ta to ma tanga sta lo fa mul mole lava di fanga luina fu ina io ainga Iso se i tū o le lalo langi, ia e mai se fwoi sa amoa, ia e mai se tamo whanau ane ne e ka le sia, lo unofo wala wala i wa mātua ma aina o sa ili ngā manuia le ngā te te au mga luenga, ta alonga o au a onga, nisi o la tau o lo tāra ina le fina ngalo le atua, so se i tū o le lalo langi. Ia e tu i nga tilo mal tato ma tanga talo e ti wha mol mole di wha angalo ina fu ina i mātua mātua si o mātua nuu malanga mai sa mua sa ini nga manuia ia ia o nga fu ia tau ul nei a ti nuu i mawa si wha si nga malo si nei vai tau lo nono fu ai ma wha anau ia lo whangia fu i ia mawa la vale o la malo lo ina ia i nga tau Ia e mai se fo isti nga matua si mato a inga i sa mo i alu isa mal whanau. Ia tu ina atura mu tatou fono talo i a mo pelo na malo si le tino. Ai si le le anganga e au au na ai pe le atua e ala i ngā luenga o lo ngā lulu e ai. Tofi matiu te inu u e kale si a e mai se a inga. E ti ai mai se fo ia uti nā mse au whanau, ta i tō lua mana ia nā tō whanau, o ia i fo inisi o ngā lulu e nei pō, ia i tō atu no man tātou fo ngā talo le ngā tēnā i whanau o ngā lulu e au lātou uma, pia ngai ma ngā lue ngā le nei pō, ia ia ia ili fi le mō le atua ia i lātou, ia tu i nā atu lava fo i, ia le le au malili ma le whanau ma le ainga wa le rafo ele o toi ma hostala ia i la ua e mana tua pia i la ua ma te whanau i tātou ma tangatalu e ti o mana o ngā whapitoa te aso fo i asto na i na mawai atu nei ia na iei fo le wala au pa ia le atua si tasi o tamahal nei ainga o wha mawai atu iei ia sali a wanoa atu fo i au na ufuwanga se ue kake sia e na wha amawa e atu ia i alofangia e le atua tu wha fine mauso e na se se tina e a manitangi ma te whanau e ele mawhana whanau le atua mai se na e o ai a o marawa o na le wala au le atua i aulu ni a sive e maua pele mawhana whanau le atua ti tonu si o lātou ainga Ia le whangalo ina fuori tato maafutanga tatalo ina i ta mā, tina mātutua, ia ia ile anga le lei o le atua, nei fuori vai tau, ua a mata un saule maruru, ia ia ile anga le lei o le atua ina i ta mā, tina mātutua, ai mwese tina mātutua ia alo ngise, ia alo fātulo ngise, ia manuia lawa le pō eti, Ia anga le lei le atua le sunga ia alasana, wha pele no fo alo, ia wha manuia tele le atua e ala i tofi mati uteo lo o ngā lulu e ai, te ngata i ka le sia e maisele mā lo, so se au au nanga, ia e maisele sunga ia alasana, ia male i ka le sia ue sapa. e alo fangia fo ele atua lau sunga al fale tua a wala vata ita ino le nei mafutanga e ti a papafau atu lau soi fuwana na oa iai ia li ia lava le atua le ngata fo i tonu le ala aleo i mafutanga fo i olo o iai ia ela ngona lava le anganga fa aftai le atua o na lau soi fuwa tau tua ai alo fangia le atua sa fa fuwa loa pe lau soi fuwa Ia wala wala nei mafutanga o rau tatou mafuta ai po uma whapenei. Ai e manuia tele la unga luenga e tine nei po te alofu tele mo oe fatua fasa e fua.
0: Whaafutai tele lava ato nina a e lai loa lava a vi ia le atua. Whaafutai lo le nawa e whaafunga mai le tatou mafutanga talo e pa ia o le tatou watunu o lo tatou mafuta nei tu po e sele leo le li. E te whaafunga fo'i le leo le neiti nai vai e sāta itasi, o lona fo'i lea fia fia ma lona talitonu, e le whaatua tua e le atua. Taimi nei tu loulava, ua malo o lo le to'o te leo tangata, le la au o le tu po vai lua ina o le po, a lo whaapena pe o na ala ala mai, o utou lo utou pa ia malo malo, whaapena fo'i a ato nina, te leo po whaapenei, Ona e manatu o le atua e saili iai, o le atua e sulufai iai, o le atua le tama e te tau o na whaafitai iai o na lo nanga lelei. E ese le alofa o le atua. O se teimi tāua i a te oe mā tātou te fia fia ai. E tātou te o mai e tātou te te tālo. Mai e le atua lo na file mu i lo loto. O le taimi fo e te sawa e ave au a venga ma o fo i a venga i le ali. Pe yo na feta lai mai le atua a tonina e moni lava fai mai e feta lai nga a Yesu tatou te tau tala i ai wa whapena o mai tau wina i tatou e leto e tau whamatalaina. Fai mai Yesu ke wisi le tusia mateio ya outou o mai i atea o outou uma o e tinga aina. Ma fatia ia venga o a u fo i ma lolo ai o tau. Ia o tau a moina la ua moma ia o tau fa o a o ia te au. A wa o a u o lea nga maluma le loto maulalo. O na maua le o tau o le ma lolo nga mo o tau a ngang. Wa e ave ngofie la ua mo la a venga fo i ma mai ia. Vi ia le atua o a lava tūlanga uma e mua mua na ave le whaafitai i le atua. Ai o amia uma tātou te mana na o ai. E a vātu le li o ia e whātau nuina mea uma. Ilo na fina ngalo alofa. O a fo ini mea o mamafa e ave i ate ia e fisoa soa ni mai. Pi ia le atua ato nina. Whaafitai tele mo le mafuta mai ale nā. Le au tawa ki riso le tātou mafutanga te tal. Le nā wa e whaafonga le saunoanga le tina. Tātou ave le whaafitai Pe ona ia tā ua, le sunga le toi ina, wa iwa sifulu tau sanga, le lavolo o tau tua le sunga le tamā le sunga, ia whaamālua, pe teru, o lo au ona lava le sunga le toi ina, tonu le ngā luenga, vi ia le atua, tātou whaafitai iai, ia maisi le ainga lotu atua le e kālesia, ia fo ile vi inga i le atua, la tātou te tālo. Lo mātou o tua le tamālofa. O oe lava o lea fio i te tonu i o mātou loto. O oe lea tua e te iai mo i mātou i teimi uuma lava. Whaafitai tele lava e mua mua na mātou watu mali tina i a ato nina. Mua li tele atu le whaafitai pe o na i ta ua. O oe lea tua tali manao. Sa mātou wāla au mu whaeloa i a te oe. Whaafitai tele lava, lo e tali mai. Lo maua pēla u au ona le soifua manuia le tino o le loto o le mafau fau ma le anganga. E mawhai e peona au ona le neita mā mō oe. A wāla u fe au malau ngā luenga. Ia vi ia lava oe whaafitai. Ai whaapena ai peona mātou toi o atu foi. A waile e se tasi mātou tali tonu e mawhai o na maua e le tamā. Le mā fau tonu, o le mā losi le tino, o le manuia i le anganga. Wana o oe lava, le atua tūtas pa ia. Le mātou te avatu ai lau au auna ia te oe whaamole mole. Ia tuli loa ina pea o ia e lau fi le mū malou manuia. Whaaftai foi, whaamanuia e le whanau, whaamole mole tamā. Whaaftai le e kāle sia atoa mō ngā luenga le lei uma. Whaatino ina i te tono le nei tū o le tō vine. Lo ngā lulu e whaatasiai o ta mā o tina o alo ma whanau. Whaaftai ngā luenga o lo whaatino ina e vi i ai o e le atua. Whaaftai tele lava. Ia vatu le vi inga i ate oe. Ta mā, whaaftai lau whaamalo longa ma lo wanga le lei. Mātango fie uma o la wafio whaatino ina foi mō i lātou. E meise o ato nina, masiana whanau, malona ainga, whaaftai ilo walofa malo wanga lelei. Ale nei taimi mātou te o atu, pe lava na e si la fia oe o le atua e mapu atu i aile nei tina. Ma i mātou i taimi umafak pe nei vai a sata i tas. Whaailo atu ai wha mole mole, au noa ma oe, e le aise mea ma whaia. Al fatu tuanga ma le tari tonunga o oe le atua e tai tai tono le nei ngā luenga. Whamanuia le sunga le toi ina ma le e kāle sia atoa. Ngā luenga ta wātia e le ainga lotu le atua e tai tai e oe manuiai. Whasino ala oe le atua i fuafuanga uma e te tau a wale manuia o le ngā luenga pe o ngā lue le sunga le toi ina. Ma ainga umalava mai se o pito matua, se i o lava i se o pito i tiiti o le whanau. Ia i le whau unga ma le fisoswani, a la o fiu e manu ia i a la tau fuafuang. E ia i nisi o whanau, ma nisi o le e kāle e sia o lo ia tunu o e mamao. Nisi o tāla i le tala le leie Jesu Kiriso. Nisi o ngā luenga pe o na ngā luruei o fō mai o whaia onga. O nisi foi o lo o ato o na o tālonga. Lo fa pena o na yei ya tunu o mamau. Fa mole mole ta ma fa fitai mo lo walofa. A wa o oe o lo mafai na fa tau nu wina. O ta leni o vala a wina. O la tau tu ina atuai lo la tau wole tu ua a inga. E malanga ya tunu o mamau. Fa fitai ta ma o oe o lo manuiai. Ma tau te avatuai pia e fa pia ina pia. O na angale leila wa fio. Le tamae o le langi fa mole mole. O nisi o le nei e ka le sia le ato to le malosi. Fa mole mole si ima i atu ma batu i atu oe. Buana o oe lava le fuma i o fuma. E fa pe na o na e anga le lei ma fa malo lo i atu i lato. Le atuai e tausi i atu i lato fa mole mole lava. Anga le lei ma tausi i o lato a inga umet tono le nei e ka le sia. Fa mole mole tamā. Wa e si la fia, ya e si tasi pio na ta ua tina ya atoni na o lau vala upa ia, sasi ta mao le ainga le nava ya sa utuona yat. Ia ta mai, matu tali tonu, na ea fio olo e yai lava. A ia e anga le lei, faa pe na pio na e si la fia, ia faa mafana fana pea, lo fina ngalo, faa mafana fana iyo lato loto, ba ia mautinoa tali tonu, o le oti, o le maliu, o le whaiti toa le e le ola e wha avavau, o e wha atua tua matali tonu i ate oe. Ta mai e te talo, peo na e si la fia le tina i alu isa, peo na tu ina mai sa moa, fua fuanga uma, peo na tu ina mai e ato nina, e te si la fia o lona a inga, o lona nuu, peo na ta ua i e nisi u fai malanga mai i niusila nei, fa pena na manuia ma tanga ma ainga o yei fa inga ma lolonga o fiasi sia inga le va fa na uma matua o oe manuia ai nei mea uma ia ta mai fa mole mole lava ia e anga le le ia le au malili pe o ne tu ina mai e te sila fia i lato uma lava o e na funga ina le tina ia ato nina e alofa le nei tina ia i lato uma lava e te sila fia i lātou. Tālo ia e whaamanuia ia ato nina ma siana whānau. Le atua, ia e whaamalo lo ia rita, wa e sila fia, pa i atu pa i ane pa i folau whaamalo longa i lo wafene. O se tinātala bowe au ngā mo lau fe au malau ngā luenga i tono le e kālesia. tamae ia e yailo wa lofa ya te ia malona te olua malana whanau. Whamanuia ia atonina male whanau ulo ia inise o ngā luluele nei pō. Whapenao na yailo file mu. Nai whanau ia o onga ia whapenao. O na yailo wa lofa malo wanga lele ili nei tina. Mātou te lotu tele pio na lotu tele atonina. O oe o le tamaa. O oe o le ulu o le ainga, o le taitai o le ainga o le neitina. Ia vi ia lava oe ana o lo wanga le lei i lo wafine ma le whanau ma le ainga. Whamanuia ilo na tofi tu tono le e ka le sia. Whaafta ilo na tautua le whaalongolongo ti ngā. Le atua le tele o taimi i mea le lei uma. O lo oe ia whaia mo tu tono le falisa o le teu teu wina. Tūlanga uma lava tamawa e si la fia. Wa whao ngā i nā ai le ola o le neitina, whaafitai tē le lava ia maua pe ia le manuia mai a te ura te tālo lea, wha mā ngalo ia a tō nina ma le whanau, pēr iei ni whaata mala ma ni wha le tonu, wa nā o oe le atua i te sila fia me a tonu u malawa. O ani talo lilo ilo na loto le neitaimi, e tamai wha mole mole ia talia ilo wanga le lei moia. Talo lea ma le whaafitai tele lava le suafa. Manu malo o Yesu Kiriso. Amene. Ma amene. Whaafitai.
1: Amen. Na sunga fatua lewa tapena mai le sunga ya malai fono.
0: Ia, whaafelo ia tu ma le whaalolo tele malai fono li nei tu po.
2: Ia, whaapena fo. Wa talo fat. Teo tina. Te nane. Sumar patom lo lo va ser un nefia ave va tai mal ding ele tu eti fa tai motar sanga na va eso bute a el te lo amro motino ya la va ia to iti ya tu lo u lo mona i u telinga u po autar sanga moa o tina Ya eti yao manong masan ya molta so dream o mantua ya ai sino upu so sonim pa ma fan fan molta to ne fie malefion pa ia etua Pēnā inga tuai, tūsia nei mia, tāu pē palua o rafa upu se fūn, e leo le fai upu a toa o rafa i unga. A wā o le fie fie le lii o lo o tō mā losi lea. Tātō wole le salamu se fūono, pai upu suma tasi. E te whae lo mai a te au le ala o le ola. O yo luma le fie fie mali e ai. O lo tūta matau le ogi oli e whaavavau. Te nganga fau. Tusi a roma. Ta upusu whaafa i upusu fitu. O wā le mālō le tūe le o mea aima mea inu. A le ami e tonu ma le fīle mū ma le oli oli le anganga pa ia. Ma fwai tau mulu muli. Paulo, kaltia. Lima, oi po lusu lua ma lusu tonu. A le fua o le anganga o le alofa. Oli oli oli ola ufa angata mayei mutaro temi eti ya a word to help and comfort for us tonight from the word of God the Old Testament the book of Nehemiah chapter 8 verse 10 not the whole verse At the end bit, for the Lord is for the joy of the Lord is your strength. And in the book of Psalms, chapter 16, verse 11, you show me the path of life. In your presence is fullness of joy, and at your right hands are pleasures forevermore. The New Testament, the book of Romans, chapter 14, verse 17. For the kingdom of God is not meat or drink, but righteousness and peace and joy in the Holy Ghost. And last scripture, Galatians, chapter 5, verse 22. But the fruit of the Spirit is love, joy. I'll stop there to save our time. Nehemiah lays it down like a conclusion by saying, for the joy of the Lord is our strength. And it is to a certain extent. David the psalmist brings it around the other way. In the presence of the Lord is fullness of joy. Joy and strength go hand in hand. The joy of the Lord, not anyone else or anything else. The New Testament, Paul, Romans, joy in the Holy Ghost. Jesus and the Holy Ghost are one. And the Father, of course, the Godhead, the Trinity. We joy in them, they joy in us. The book of Galatians, Paul again, joy, a fruit of the Spirit. It's confirmation, it's not only natural, it's supernatural. We can be happy but no joy. When we have joy, we're not only happy, but filled and content. Not only that, we can feel and hear God, the Spirit of God supernaturally injects joy into our physical beings, and we become supernatural beings.
0: Ia, whaftai tēla wa lau sunga ma lai whono. Ia, nā wa e whafonga. A whionga pa ia pe na whonga ina le tamanei. Whafonga ina le whaitawina. Ma le moli ina mai fo le lofo le atua e awala. A nā whionga pa ia, ia o te talo lava. Na lue le nganga o le atua. Moni su o whafonga mai le neitu upo. Whao ngā ina o le ngana whapetania fo ia o te talo. Lo a watu e fo se fe au mo oe e le neitu upo. A nei taimi o le atato o te talo. Lo mātou te mai o le langi, mātou te mōli te le atu le whaftai, mau fuile nei awa noa tāua, malau au au nei a malai fono, le aise tasi, nā oe le atua te si la fia mea umalawa peona ia fonga ina le nei pō, o le wō māsani, peona tu ina atu ma, si ima i pēa, ma avatu ia te oe o oe, e manui ai ma fō i ai ni whaafi tāuli mō le tua whine o sia na wō malona ainga ia le tuai o langona le aile nei tūpō e whapena fō na vatu o na mātua whaalea nganga pe o na ia tāua ma i se fō i le tina ia nila pe o na ia fonga ina mai ia tamai o le tālo ia e anga le lei wa e si la fia lau au au na nei ia malai fono ia i pēa lau file mū ma lau wanga le mō ia a lau wha mā lau longa ta mā wha aftai tēle lava i upu wha la e au o fionga pa ia o lo o ia tō lau lau wina ma ia whaita wina le atua fa fonga ma o o mai so so ani mai ma fa tonu mai ma fa manatu mai ya te imato o fiong pa ia pe na ia fonga ina ele nei po tama fa te tele lava ye lo file mu ma lo fa manianga mo lo o ona ye ole mato de talo le fa te tele lava ele swafa o yesu kriso amene ma amene aftai
1: Ala son fatua le o ma futa mai ia emo.
0: Emo ia fa felo ia tu ma le fa alo lo tele lava.
4: Ya. Maro maro mo kinga le va po ia so ke ko e. Ka ko se ro ia ga bo wa so fo ma mi era. E ke or kinga.
0: Afta i tele lava.
4: Ya o vai vai va ko inga i Ia uskaria, inga ia ukuwa fingi. Ia moise, ia oia. Oa, o, nesi au whakau ngai uskaria. Ia kua kua kako fo kano. Ia kua kua e te molmoria kako fo kano.
0: Tai.
4: Oa inga ia uskaria. Whakau ia, wapia vai kuwa fingi. Ya e fapea foi ra o i dunga ia o kirangi, inga ia o kouma ia o kirangi. I si o anko ia ia o sori i falsiku, ma le whangau ia fapea niko, koa kuele, kako fong karo, mō pia rā koule, ma rosi me, e koa koe kako fong karo. Ia e fapea ngā foi ra ge i wene konge, i re wene konge si ma kou foi a ira nge wene konge. Ya kuwa kuwa ka ko fo karo ke mon moria ka ko kai de kuai i se ka ko fo karo ya pe o mo o ya kuwa kuwa er ki va e ki
0: le o le le fa te te le lava e mo mol ma futa mai fa tai lava I o le awa no tā ua le nei wa mai e le atua. Mō i tātou. E pe ona o tā ua le te leo pōwha pene i tātou te le se wā ai. E tātou te le nofo i se wā e ngai tasi. E whaftai le lofo le atua. Lona mana ma lona anga le lei a wala i le nei a la leo. Whai nau mai whaftasi tātou tātou te te tālo. Ma tātou tāla noa e whaafafonga atu. Le tātou ainga te talo. Ma maa unei fo le tina o te whaalongo atu. E tō te whaafonga mai fo i ate au ma o tala no atu. Wa le fina ngalo leo le atua. E tātou te o mai whaatasi tātou te te talo. O e whaatua tua ma tali tonu. Tātou te si i mai whaatasi. Tātou te wāla au whaatasi. Tātou te whaamafanfanai. Tātou te whemulmuluai. Lele nei tu pō wa e whaafonga le au tawa ki riso, ma le tātou maafitanga te talu sao noanga le tamaya emu. O rona tua whafine, na ai ona tua whafine, o lana whanaui au se tālia, tā ua foi ia o le uso, ia uso ali, o lo iai Wellingtone, ia whapena foi ia le au, whapena ona tuina mai tātou te talo, ma tuina atu luma o le atua. Tātou te tāloma, whaafitai i le alofa o le atua, ātonu, elena an tātou wāla au tali tonu langona o le tamaya emu, ia vi ia le atua, a wā o le atua, ele whaatua o ia lo nā alofa, ea fio o ia, po austalia, po fea lava le tafa o le larulangi, o lo o iai le atua ma lo nā alofa, emu tātou awele whaafitai i le atua, Ia e whapeane ma o whapeane fo i le neipo. Peo le fionga pa ia le atu whamai. Amu ia le tangata o le e whaatua tua i le ali. E whapeane le ali ie lo o tua. E tele lava mea wa e whaia. O au vavenga ma o manatu i ate i mātou. E le mawhai o na laulawina atuai i ate oe. O te fia whailoa ma tautala iai. Ai le ma fai taulia lava. O le tala le ata vita o lo o ye tono lau tu salamu e fasi folu. A tono le manatu fo i le ya te o e maa u le nei po. Fa afetai i le atua wa e ue nou tau nofa va mamau. alo o tausi le atua ia te oe mana i o tua whawhene o alo ma whanau i Australia e meise foi o le uso peona e taua ia uso ali o lo o iai i Wellington mai lātou uma peona e fongaina le au taua kiriso mai tātou uma o maia na e whaafonga i saunoa ngā emo o mai tātou tū whaatasi e fionga pa ia le atua e tele vāvenga ma le alofa o le atua na te le tū la fua e foi pe mai foi e na te u ia te oe i lona a au tau matau sa vavali whaatasi ma lo ainga o le leo leo mā moe le lei e leo leo i lo whanau o utua whafine mō ainga o whelava le mea e lalam pāpā awai e a fio e fo i ma le atua. O le atatou te talo. Lo mātou ta mai o le langi. Whaftai tele lava i le nei i awa noa tā ua. O e tā pena ina mō lo wātali i a emu. O whai ana mātou mā futa i le nei pō a wala i le mātou mā futanga te talo. O se teimi tā ua e o mai e lau whanau. Bia e tā pena ina mō i mātou. Mātou te o mai e tuu whaatasi o mātou loto. Ile langona tali tonu ma le whaatua moni. O lo o iai oe lo mātou watua. E mātou te whaapeati e i whaafetai. E tele lava me le lei wa e whaia. Ma au vāvenga ma lou manatu ma i ate i mātou. O le ma whai o na lau lau wina atu. Ta mā whaafetai. O le tatalo pe o na whaalia ele nei ta mā ia e mo whaamanuia. Na i ona tua whawhine, o lana whanau o lo o iai au se tālia. Ta mai e tu ina atu o fe au o ngā luenga, o haua onga, o atu langa uma e atina ele manuia o nei ainga. Lea tua mātou talitonu, e te alofa i tangata uma lava, fai mai o oe e te iai e te taitai, e te whaasinoala, e te iai mō ainga uma lava e manuiai, Ta mai mātou te o atu mal ta mai a emo. O lea nganga o lea lofa. Beo na e fai mai la wafionga pa ia. Le ta mai o amea uma mātou te faya. Ia maua i mātou lo fina ngalo ina ia mātou wālo lofa. Ma ta tālo moisi. Fa amanuia na i tua whafino emo mal whanau o lo o iei Australia. E meise foi. Ia uso ali i pe ona iai le uso i Wellington ma i lātou umalawa pe ona fonga ina e lau au ona. Wa e si la fialo na loto. Wa alai ona tūlai o ia le nei pō ma vāla au mai ma o mātou mā fut. Wa ati talo lilo o ilo na loto le tamā. Tamā e o talo ilo walofa. Ina ia e whaafeilo a i lea mō ia. Whaamanuia e lau au auna. Whaamanuia ia te ia malona ainga. Ia i lau whaamalolonga. Ia i lau soswani. Ia e ta ita i o na alai manuia ai mea umalava. Ia i whao unga la o fio i lungo lau au au na li neiva e sa. Maso umalava ma fuafuanga e manuia ai. Whaafitai o lona talieina o lau musumusunga lilo i lona loto. Whaiai o na tulai ma vala au ma mātou te talo. Mō lona ainga. I ole vāla au lea ma le whaafitai tēle lava. I le swafo Jesu Kariso. Amene.
1: Amen. Ia lau sunga fatua e loo Jesu tā vala au. No alu sunga ia vidi amu. Leo utu aru i lalo msalo na e tue vala au mis taimi.
0: Na lelei. Ia, vidi amu o loo ia lava le taimi mfauna e vala au mai ai. Nei taimi atu na leo tue pose lilo e loo. Silfanga fa tele lo folle tua son molto tele o tato a inga lotu vi ia le li fa tai na e ul folle tu ne ia so pe na utawa e le fan fanga lo ina le fa tai ile tua io e tato ti o atu e tato si mai tato ti avatu o tato mana onga tato talo mo fa manu yanga le tua o wene ingalo tato fa tai e sia Savalinga tele na e savali ma o sa wai le vai sa atoa. Ma le nasa se yo o mai le mala malama ma le nei vai sa vi ia le li. O le tele yo mea na tutupu. Pena o fai e le e tutusa. mea e te tupu i vai sa o le ala fo i lea i lau whaafonga mai o mea lava fo o te tau watu ai pecha iane o nai ese ese o mea na te tupu ai ese ese me na te tupu i lau ainga o lo ainga o le e ka le sia lo fale fai ngā luenga o fe malanga ainga o tono o lau ainga whaafitai i lea tua o aso whanau o le o loa tau o le pepe fou Nisi o tūlanga umalawa. Nisi o ainga. O tia watu nei tala. Sa iei nisi o mātua. Fea ngai whanau mondianga i te tonu o whaamasino. Ngai tonu whale whaamasino. O mea nti tupu nei vai asa. Whawhi tai o tali mai lea tua ilo nā lofa. O mea ia ese ese uma. Whawhi tai i lea lofa o lea tua. Na whaimalanga atu nisi. O tau nu ule manui. O whaimalanga mai. O manuia mea uma i lea lofa o lea tua. O te whaafitaia u lo u ainga, e ese le tele o lea lofa o lea tua, tele mea fōn te tupu i lo u ainga, o la u whanau, o whanau, o whanau. E vi i ai lea tua o na o whaamanuianga. Whaafitaia le whaamalolonga a lea tua, a ese tase le whanau sa le ate o toa le malosi. E whaonga aina le mana ma lea lofa o lea tua, lana whaamalolonga ua manuiai. O mea ia o te langona e te tau ni tātou whaafitai i lea tua. Ese uma o tātou ainga, puna wane, whaafitai lea lofo a lea tua i lau e kālesia. Na pōte pōte o le whale te tālo, ma o tau lea tua o malu, malu le malamalama o tuana i atu. Na tātou watu, sa tātou mafuta ma le whaafitai. O nisi, sa tātou le whelua ia i lava i sā. Ona o tuatua ngia, mo tātou whelua i le neye sā. Whawhitai i le alofo le atua. Ese ese mea uma awane i ngalo. Fo i awe le whawhitai. To o fia e na whaamalo o lo. To o se fulu. Ai to o tasi na fo i whawhitai. O se whaamanatu tā ua mo o e mā o malo o whaalolo te le laba. E whawhango e le atua. O a mea te tau na tātou whaia. Awe le whawhitai i le atua. O na olo na angalelei. Tātou tālo fo ima whaafitai i oe. Sa uwhitia i le aupong sā. Nisi o tātou ainga o na olwala upa ia a lea tua. Ai pēta i ane, na ia i lea lofa o lea tua na whaataun uina. O sāuninga, wha mawai atu, tāpenanga o whamalanga inga. Na ia i lea li. Fuafuanga atu na leo toi pōse lilo. E whaafita au li mawhainga tā. E soi fuanga lo o iei nei i taunga tā. Pua fuanga pio na utou si la fia. Lea wa utou si la fia ma o iloa. Whanua tānu o tūlanga uma o mea whaatino i nai le whaamabai atu. Pe mālā ngā inga. Ae na iai lea li i na tali mai. O mea moni o lo o tutupu leo langa. Ae lo o fsosoani lea tua i o tātou a inga. Mō tātou tangata. Ai mai se ai lona mana ma lona alofa, fa ma fan fanai nai o tau fina ngalo, fa ma tala loto ai pele i ungo le soi fuanga, o le maliu ma le oti lea. Ale ata atau te talo e faftai puno wane, fa ma le mole faftai mo fa manuanga, so o se mea mai se ngā lue ngā le atua, i fata fai tau langa e fia, e ka le sia ke usiano le au fai ngā lue ngā le atua, faftai mo le fai fi au, o le ekalesia o lo e tāpo i ai. Te tālo mō le au au nā le atu un whaafitai mō ngā luenga. Whaafitai fō i le alofa o le atu un whao ngā ina o i tātou. I so o se ngā luenga, i le ai se ngā luenga e whaatau wā. Puno wane malo u whaalolo tele lava. Ave lau whaafitai i le atu un mō mea alofa ese ese. O lo o ia whaia mō oe mā. Lo mātou o tua le tamai le langi. Ia vi ia, ia vi ia, ia vi ia lava oe. Pa ngā lava lo wa lofa le atua. Tele o wha amanuanga pe o na outau mawhai. Fa esi la fia fo i loto lau whanau le nei lava taimi. O tono o lātou maota ma lao o lungo o tō whanga. Fia lava o lo mātou pūnu no o tua i tono o le ta avale. Le atua, o lo o manatu i lo wa lofa. Mo mata ngō fie ma mea le lei tele na e whaia mo i mātou. Le vai e sā o tuana i atu. I te tono o mātou a inga. o tonu a mātou ngā luenga. O te tonu o mātou fuafuanga lava tamā a le tangata lava ia. Ma le mafutanga lilo ma lawa fio fafetai tēle lava. Fafetai tamā iau fa'amanuianga o tausanga u fa'opopo e tausanga o lea tangata ma lea tangata. Fafetai i pepe fōu e fōa ina i te tonu ainga. Fafetai ainga o e o tuu fa'atasia le fa'ipoiponga. Le tua faftai faftai ni malanga na malanga atu o taunu nisi ni malanga mai o fataunu ina mai le manuia ia vi ia lava oe faftai o mea lelei uma wa e faya mo i matou ia vi ia lava oe le tua o fa manuianga i te tonu o fale a onga o te tonu o fale fai ngā luenga tonu ngā luenga le tua i mea uma Te malanga inga i lungo le ea o le samiloloto ta avali sa feoa iai. Na e taitai malanga le atua. Le atua e faafitai tele lava o loa lofa. O loa lofa. Ua sili lava lea. Tamae, faamole mole ngalo ya te imatou nisi o me tele. Na e faya mo imatou a beya le neite imitalia maya le matou faafitai. E sila fia mea umalava na e faya le li ie. Talia mai le faftai faftai lo yai mo ma to taimi ma to fa pena na fa no no na lo vala o pa ia ie pele ya te ma to en e yai na e fa ma fa na fa na na e ta pena io ma to lo to faftai tele la vota ma me o mana e fa ia o fa manu yanga wa e ta pena ina mo lo fa na faftai tele la valo ma to te ma Ia ia vi ia lava oe talia mai la mātou faftai le lava. Ile suafa manu malo o Yesu ke viso. Amene ma amene. Ia outou tauta uatu lona mamalu inu uese. Ma ana vavenga inu umalava. A wā e sili sili lea lii. E tusa ona matua vi ia oia. E sili fo ona matautia oia ia tua uma. Le mele te tau na ia ia te i tātou i teimi umalava. Tātou te tau lea lofa o lea tua. I teimi umamalo na anga le leimo i tātou. Te leo na whaamanuianga wa ia whaia mo i tātou. Nei teimi, ia tātou te talo. Tono e leis tātou wala o nei teimi tātou te talo mo fe au ma ngā luenga lo fe ngai ai. Lo o iai ngā luenga o nisi o ngā lulu e meisei te tono maota ngā sangase. Talo i ei pe lava o na tātou o batu. O le alofa o le atua o lo na mana. Pa au pe ngai na ai o e we ye le poto ma le atamai. Tonga fitinga o vai la au. Ai o le mana o le atua o lo fatino i nai. Ai a batu le malosi a te i la atou ma le saonga le mu. Ngā lue ngai lungo le ea fe mala ngā inga lungo le ea o le sami lo loto. O ta avale i sose ngā lue ngai pe ona o batu. Le se ngā lue ngai fatau vaa. Faftai le lofa o le atua o e umanava mai. Tātou talo foi o te whamanatu i ate oe. Iei nisi o ainga, iei nai ainga talavou. Po ua alu le tamae fai ngā luenga. A ua tu una na le tina ma le whana witi le fale. Tātou te talo i ele pui pui ngā le atua. Wa o te ritonu nisi o te usanga ua tua nai. Sa iei ni whafi tau li ntula i mai o sifa ia nisi o fale o tina. A wā alo o lātou i loa o na o tina ma whānau le whai. Talo i wha mamalu a o alofa o le atua. Ātou talo e ngalo i ata o nisi vāenga. Ai a vātu i le atua i wha pēnā o nā ngale lei le atua. Mana tua le nei taimi. Pēo nau tau si la fia. Bi tonu o ni si la nei nā whāina. O pēo na iai o lo longa o tūlanga uma. Iai weli ni tōne manisi tū. O lo fa pe nai nai ainga o lo mana o mia le fsoswani o le tatalo o lo mana tua pe o tau le tatalo e leo whangalo ina o tau. Ma pito nu u uma tatu tau le alofa o le atua tu e ta pe nai fa le leo menu no fai o ainga o fale fsoswani mai le malo ia maua e o tau le lo tu tele a i fa pe nai na anga le leo le atua ma fsoswani atu mo o tau. Mai tātou i nei teimi o whawhi tāuri mwhaingta. Ai whātu i lea tua ma le tali tonu. E ma whaia i lea tua mea umalama. Tātou tū ia whiongpa ia lea tua. E ma whai i whātua tua le tangata. ile atua e faatasi mai oia ile ai le ai se mea e faingata e lo tato wali e mafai mea umai lo na alofa ma lo na angalelei lo matou tamai o ile langi matou te o atu le nei lava taimi o e si la fia le to tele o e o lo ngā lulue le nei lava taimi o fe au o lo fatau nuina ta alo fa apto mo ngā lue ngā malu o le malo o leo leo fa pena o e ngā lulue ta avale le tine imu ta avale le falmai o fe ave ina o e ngā se ngase ta alo fa apto i manuia o e o fe oa i va alele i lungo le ea sami lo loto o fa pena o nufua afi ta avale la upasese o e o fe oa i fo o wila nufua afi le atua o e o

sina e fa ngale tele lo lo fa sa e tausi fa la va lava pa fa fa ngai ya o ile yo o wa o le nei mo mo wai le nei sa o tono ai pa ngale lo fa le mo lo mai vai

0: This is PMN Language News with PMN Samoa.
1: Patalo for the Fafung Angal Tato was new in the Fia Song Four, Faome, Luafi Luas Furuono. Is Fabuponga Tato Talafolan and Samoa Lunga Laule Tio Limato Tassi PI, Tassi or Lua Tessi Malenua, Famo. Usi Mayala Fafunga Fabuponga Neo Tato Talafo to Penaina, so near La Fionga Yato Filau Nina Grief Yalai.
2: The Fatalo Fatu Samoa, Malor Malangaman, we o Tato Tano, my foe, Ilea Mataina, only name Masi Nalona Lima, Olita Sanga Alomaya, o Tato Talafo, my old wife and wa, a while of Fasanga, Talamua Mua, the Fasalaina, Farm Sinonga on Alwenga, Employment Court, the Falap of Tonga, only Pacific Business. And Development Trust. Ile masina o mati lua afe lua suruono. Ina wafa ina ya tatawa nisi sa nga lua ilea trust. Ule tusai maanga tausili fa paswika. O tusia ya natayala. Mana mafuwa maile fa tautaya alfa malolo ina mayoneta maali eto lua. Safa inga luenga ili trust ili tausanga lua afe lua surutolu. Mafuwa le ino ufautua ina ila ua. Ufa amuta la ua kon karate. E ala ise fetu na inga wan fainga fa vai restructure e awala ise tusi pof so ta inga fa teno kalosi le email ai sa ta tau ono wia anga tau sili fa pacifica pe yo si fa tala tala no anga fa afisa ngai o se unga walang langa ai fina ngalo fa ali e tono fa le fainga luenga le atinu e mese te tono le palemene ono le unga le fa misinonga o fa winga ina o fa ta wa ina ai anga nu fa maori Pasifika, ili fatino ina o au au nanga tangata fainga luenga, e pei ona tu si e te tonu, o ta iala le nei trust, ae mai se ni usila atoa. Na fai loa ni minsta o famsinonga, ona popol Cold Smith le ta uo ne mta upu, ona olea wa iai se tala noanga ile awala, e ngalulue e fengale ngalea iai tu la fono ngaluenga, maanga nuwa maoli, maanga nu Pasifika, ile pepo famtalanga ta ua ili Pasifika, Pacific Islands Business Development Trust. Olo fatino malfa maoni malo na unawe fa malosia na fainga fa aloto ifale. E au fia ili fa mautino aina o ana fa maumaunga malifatu mawina o anga fa pasifika. E o ngatasi mau aunanga ito tonu alfa fainga anuenga. Ile iunga la alfa msinonga. O polo aina ai alfa msinonga tutongi na atu. Ele trust atino itupe ineta maali eto olua. O John Faitala mavaha noa bea lean fa malolo il lua felu sotolu na tu ina tu ai pe na polo ina il fam sinonga e tu ina tu ia la o se au fa inga tu fa tasi e si lia marifitu se un lima afeta la e se tongi sa le mo waina ina u fa malolo ia manitawi ina ua umo na fa ia le fa iunga il fam sinonga o le fa nga solonga u se se male ai se fa alo alo I se fatal noanga o li putia mai in PMN News. Sa noa le suita i tai o le patia le leipa. Honorable Kamea se puloni o anga tau sili. E au fia i se tonu o famtalanga tau inga luenga po job description. Ele na o ni upu. Au leo fa mawina al famsinonga. E ia ele marusianga i ia anga tau sili po cultural values. O tu si e te tonu o job description. Mai au e falfenga luenga o na amana ia. O tau fia la fionga ya whaumina, Petrus whaumina, e a vea mastasi o whauwhautua e tau lua al Whalamataanga Museum in New Zealand, le te papa i Wellington e pe ona sila fia, o la fionga ya whaumina o se tasi o tō tau taua e le malai o afeleti, e mai se ta longa tōngi pulu mamafa, mana sa no o ia, e lono fia fia e lono tau finga fōu, a wā le pui puia ma le whala wilo me sina tangata Pasifika e mai se Maori, o te wina e te tonu o nei fale mataanga. Ufaalia mai se ripoti ele malo se tala fia fia. Ina ufaalia ele anga ilunga al fai numero fa na u Pasifika ua ua ia unga. Ile kua te mua mua te usanga lea toa mai atu. Pe afa tustusa i te usanga ua tua nai. Is fa tala noanga i Pacific Mornings 531 PI sau noa ile afionga ia ono po Simoa. Ole minsta lango lango a unga tainane ole afionga le sui pale mio ni sila. O se tūlanga le lei lea ufaalia. Le tu sa male lima su valu te si male valu pasene o tula e mai ai. mai le lima su fa pasene le tau sanga te lo talu ai lua felu su lima mai le lima su pasene lua felu su fa mai nei fa mau manga u fa ni ai alo tu mau peta mai tia o nga pasifika i tu atu isi vai ngor so sayete e fitu fitu te simar fa pasene le au fa yo ta mai tia o nga mai asia e fitu ta si te simar lima pasene le au fa yo ta mai tia o nga Europa ma Pakeha ta mai ti maori e lima su fa te simar tolu pasene e ui lava la i lea ai o loo iai ni wha ilo ilo le lei o loo anga i lunga ta un whai o whanau Pasifika e ala i le au wai atu i aonga tangai lo pia ta whai langi alam tanga luenge o aonga mo le atuanga o le nei ripoti o wha manuia ina le tu malo o tango tu tonu i le IoT maru o na uato o telefo ma i le soi fu malo lo ina o e malanga mai Amerika o anga i mai ma wha mautu ma wha inga lue ngai tonu o lea ai pe o na wha sa la wai wha la wai tele le mana o mi o fu mai pe o na sirafia o le tele le mana o mi o fu mai le soi fu malo lo ina ma tau si soi fu ai le atunu o atoa wha alia i le ripoti o fu mai mai atunu i fafo o lo fso so an tele le fale mai o le atunuu. I fale mai o le atunuu. Ma o Canterbury saute e ono su taspasene le au fai fo mai mai fafo fa mawina e tau sanga o tuona i lua a felu su lima. O wanga nui e ono su pasene o West Coast e lima su tolu pasene fo mai pasi mai atunuu i fafo. O tu malo e maulalo fai numero a fo mai mai fafo o ngā lue ai o Countess Manukai po South Auckland tolu su lima pasene o au kilani ma Canterbury e ta i tōru sifuru ono pasene. Ele li poti ma newspaper Radio New Zealand sa ono aise tasi o fōma i mai Amerika o Dr. Brandon Williams malona ainga si tia mai mfama tu i timaru o tau sanga lua afe lu sifu faa sa ono aia ele ngata ringa luenga ai ono so i fuanga lau tele mo ainga e si lia tuai timaru i lo Amerika mai tulanga ese New Zealand mo lona saunga le mu o langa marso i fuma lo loina lau tele sa ono aia o le anganu ma nga luenga fa fo mai ni usila o lo tu ina tu ai le fa mo mua ile va ai ma le tau singa o tanga ta uma ma e sao fa nga uma ye tanga ta uma e wi lava o lo ia ile mana o mi o le fa le lei o nisi va en o le au au nanga ai o lo na fina ngalo e si li atu na ilo Amerika Tala fai was tala la tamai le update mo le tūlanga o Yeriswa o ila tunu. Pion wha mawina mtanga luengo le MB po le Ministry of Business, Innovation and Employment. O lo o tūlanga le leiri sa palai tono la tunu tu sa malima suru aso o le sa palai o lo iai nei. Ma o le asonga fua aso fa o me. O le ato e tu ina mai ai le si update o le nei reporti. E paula vaenga o lo o tūlai mai o le sisi ile ilungo le tau le suau o no tūlanga le maalofia. Peon sina fia. Ia o tatou talafo ia tu fasiam fali uina talafo. A walo sina fia. Manuia peo e Samoa. Radio 531 PI. Tasi o lua tasi lua fa mo.
0: Listen to 531 PI wherever you are on the iHeartRadio app.